0: Hello, do you have Wi-Fi?
1: Sveiki. Ar turite belaidį internetą? Tu ežys. O ežiai Europos Sąjungoje naršo kaip namuose? Nesuprantu, bet ačiū.
2: Daugiau jokių nesusipratimų. Ežiai visoje Europos Sąjungoje naršo kaip namuose. Ežys. Ir jokių nesąmonių.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Performavus valdančiąją koaliciją, Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis šio ministrų kabineto posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paveš šiai vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Pastarai, kaip jau skelbta, vadovaus socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Kiek iš dabartinių ministrų keisis, dar neatskleidžiama. Seimas spręs ar sudaryti laikinąją komisiją dėl duomenų vagystės iš registrų centro. Šiai opozicijos iniciatyvai praėjusią savaitę po pateikimo pritarta. Tyrimus siekima įsiaiškinti, kodėl nebuvo saugiklių duomenims apsaugoti ir kodėl apie vagystę visuomenė informuota taip vėlai. Pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina antrajame J grupės ture 2-0 įveikė Austriją. Abu įvarčius pelnė Lionelis Messi. I grupėje dėl audros ne 2 valandas susitęsusiose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką, o Norvegija 3-2 šventė pergalę prieš Senegalą. Šiuo metu J grupėje dar žaidžia Jordanija ir Alžyras. Kol kas tiek, daugiau naujienų 7. Pasak sinoptikų, šiandien bus giedra ir saulėta, lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Radio centras skamba
1: gerai. Radio centras. Labas rytas. Čia geras rytas.
2: Labas rytas, gero ryto, bičiuliai. Turime birželio 23 dieną antradienis truputį. Kitokia diena, kitokia savaitė, nes rytoj mes šiandien susitiksim, tai labas rytas visiems ir labas rytas Simai.
3: Labą rytą, Danieliai, sakau, labą rytą visiems radio centro klausytojams, taip, kaip ir įprasta, na, sakau įprasta, nes tai yra darbo rytas. Mes sugrįžtam čia tam, kad kažką pradėtume, kažką užbaigtume turbūt, ar ne, 10 uždarom duris ir viskas, jau galim keliauti į... Na, šventė, paparčio žiedo ieškojimą.
2: Taip, ar tu jau esi susiplanavęs, kur tiksliai ieškosi paparčio žiedo, ar...
3: Jo, aš kažkaip tai nežinau, esu, kaip čia patapęs tokiu, žinai, švenčionėlių fanu.
2: Aha. Nes... Yra dėl ko?
3: Jeigu neklistu, o beros, kad neklistu, tai aš prieš metus, vat lygiai tą pačią dieną, ten švenčiau jo, nes ta šventimas buvo mano tiesiog na, koncerto žiūrėjimas, ragavimas, atsigėrimas, kažkoks šinai pabendravimas.
2: Tai ne ta miestelio šventė, taip?
3: Jo, kažkas tokio ir atsimenu, ten koncertavo berods, kad Sipavičius Egidijus, dar ten kažkas buvo, tai aš jau pračekinau, žinai, tą programą visą. Likau taip lengvai, nu, toks ant ribos, bet plano nekeisiu. Manau, kad galbūt švenčionėlį, nu, žinai, visaip gali...
2: O tai išduosi, kas kokie atlikėjai atvyksta į Joninės?
3: Turėjau pagūglit, žinok, nes nelabai ten, žinokai, būna...
2: Supratau.
3: Pavyzdžiui, tu esi Danielė, tai būtum Dany. Atlikėja Dany, a ne? O aš būčiau Simas, tai būčiau... Simpo, koks nors ten, žinai. Ir tada tu ten...
2: Labai gerai skamba, šiaip duetas klausyk.
3: Nu, kažkoks, bet ten googlini, pasižiūri, ai, visai nieko. Ne, nieko nesakau, žinai, visi atlikėjai verti dėmesio. Nu, bet žinai, kai tave pripratina prie gero, galvoji, na, jeigu vienas yra kalibras, tikiesi to paties arba dar geresnio. Viskas okei, okay. Tai va toks mano planelis, bet sakau, kito dar reikia prigyventi.
2: Ar lauksi tos nakties, tada tą naktį pralauksi ir sulauksi ryto, ar tu kaip šventi Joninės iki galo? Ar
3: paklausiu taip... paprastai, tai galvoji, kad aš durnas esu ten. Nu, kur lauksi iki ryto? Koks čia gali būti laukimas? Paparčio žiedas, sako, egzistuoja. Ar jis yra, aš nesu matęs. Tai lauk, nelaukęs, mano tokia, žinai, galva, buka ar tai protinga, tai aš tikrai neužsimu tais laukimais. Tiesiog, na, graži šventė, viskas okei, okay, vis žmonės pasipuošia laimingi, besišypsantys, žinai, laužai, šokinėjai, nešokinėjai, sakau, datos bendravimas.
2: Vainikai, daino, šokiai.
3: Ir plius, kas yra geras dalykas, kitą dieną nereikia darbo. Va.
2: Va tokį akcentą uždėkim, tai ką, mėlėje, ačiū, kad jau nuo pačio ryto esat kartu. Linkime būti kartu iki pat 10 valandos, nes dar iš karto iš tikrųjų po 7 mes jūsų ir klausim, kur jūs ieškosit paparčio žiedo ir už tai duosim labai skanių ir gerų dovanų, tai likit kartu.

0: šiandien.
1: Žinomas posakis, lyg perkūnas iš giedro dangaus, leidžia manyti, kad iš to dangaus galime tikėtis visokiausių netikėtumų, o kartais net visai neįtikėtinų dalykų. Laikas nulaiko, vis pasirodo gluminančių pranešimų apie iš dangaus krentančias žuvis, varles ar dar keistesnius daiktus. Mokslininkai neturi tam tikrą šių reiškinių statistiką ir žinoma savo paaiškinimus. Kai kurie dangaus krituliai, nors ir labai netikėti, nėra visiškai stebuklingi. Tarkim, 1979-aisiais Sacharos dykumoje netoli vieno Alžyro miesto pirmą kartą per visą žinomą istoriją iškrito sniegas. Pūga truko vos pusvalandį, tačiau spėjo paralyžiuoti miesto gyvenimą. Yra daug keistesnių atvejų. Štai 2012-aisiais Virdžinijoje iš dangaus ėmė kristi mėsos gabalai. Panašus atvejis tik dar 19-ojo amžiaus viduryje nutiko Kentukio valstijoje. Mokslininkai dėl mėsos lietaus kaltina paukščius. Tuo tarpu žuvis, ištisais guotais iš vandens telkinių, pasak tyrėjų, gali ištraukti ir į orą pakelti vėjo sukūriai. Jiems nuslopus, žuvys dešimtimis pabyra nustėrusiam žmonėms ant galvų, o vienoje Hondūro apygardų žuvų lietus yra kasmetinis sezoninis reiškinys. Nuo kovo iki liepos šiame regione būna smarkios audros, po kurių miestelių gatvėse dažnokai galima pamatyti šimtus nugaišusių žuvų. Panašiai skraidinamos ir varlės. Beje, kalbant apie žuvis, 2012-aisiais Pietų Kalifornijoje vienoje golfo aikštelėje tiesiai ant 12 duobutės iš dangaus nukrito ryklys. Klubo darbuotoja nuomet suskubo nugabenti ryklį atgal į vandenyną, kuris buvo sėkmingai paleistas. O štai vakarų Vokietijoje 2007-aisiais iškrito pinigų lietus. Viena vokietė pastebėjo artėjantį kupiūrų debesį per automobilio galinio vaizdo veidrodėlį. Sustojusi mergina kiek įstengė surinko iš dangaus kritusius banknotus. Ir kaip teigiama, nunešė pinigus į policiją.
2: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kviečiu grįžti prisiminimais ne 20 metų į praeitį, kai populiariausia muzika skambėjo 2006-aisiais. Prisiminkim 26 metų savaitės hitus, pirmavusius LT Top 20-uke. Topo sąrašą puošė tokie vardai kaip Iva, Andrius Mamontovas, Delfinai, Atlanta, bet trečią vietą tą savaitę užėmė Neda, kilusi iš šeštos vietos su daina Viskas, ko reik. Antroje vietoje Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia. Dvi savaitės tope ir abi antroje pozicijoje.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir po 10 savaičių LT Top 20-uke lyderės pozicija užsitikrino Mango merginos. Eteryje 2006 vasaros hitas Beržinėliai.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: uodegą.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.

0: Sinkevičius. Atsistatydinus vyriausybei, šalies vadovas Gitanas Nausėda turės per 15 dienų teikti Seimui svarstyti naujo ministro pirmininko kandidatūrą. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia, esą pavardės pirma turi būti suderintos su prezidentu. Ukrainos pajėgos smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei Voronežė esančiai Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbia apie 5 žuvusiuosius. Kijevas pastaruo metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose ir okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais Teheranas įsipareigojus leisti šalį tarptautinės atominės energijos agentūros stebėtojus, bei užtikrinti laisvą ir atvirą tranzitą Urmuzo sąsiauryje. Tiesa, netrukus pasirodė Irano atstovų pareiškimai, esą jokių papildomų įsipareigojimų. Derybų metu šalis neprisijėmė. Šalies miestuose ir miesteliuose jau šį vakarą bus švenčiamos joninės. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Bene daugiausia veiksmų numatyta Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką. Atskiras šventės rengs ir rajonų bendruomenės. Klaipėdiečiai raginami susiburti šalia Jono kalnelio, Kaune be kitako organizuojamos netradicinės joninės. Sostinėje trumpiausia metų naktį viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku, o naktiniai autobusai veš iki 4 ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Didžiausia dėmesį per joninės ir po jų žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms.
0: O pasaulio futbolo čempionate titulą ginanti Argentina vakar antrajame J grupės turė 2-0 įveikė Austriją ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Abu įvarčius pelnė rinktinės legenda Lionelis Messi. Jam beje priklauso kol kas visi šiame turnyre Argentinos pelnyti įvarčiai. Metom po vakarykščio dublio Messi tapo visų laikų pasaulio čempionato rekordininku. Bendrai jau pelnės 18 įvarčių, net dviem aplenkęs Miroslavą Klozę. Tuo tarpu į grupę dėl audros Filadelfijoje net 2 valandoms sustabdytose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Jam tai buvo 16 įvartis pasaulio čempionatuose. Apie orus. Joninių išvakarėse lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra šiandien kils iki 22-27 laipsnių. Kuršių nerijoje, kiek vėsiau, apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra šalyje sviruoja apie 13-14 laipsnių.
2: Na, dar mūsų kolegos galėjo pasakyti, kad sukite RCLT, žinai, paparčių žiedas ir visa kita, būtų mums pagelbėję kažkaip,
3: ne? Mes priminsim jums, kad šiaip šiandien yra paskutinis rytas, kada mes klausim šio klausimo, ar turim tokių žiauriai gerų dovanų jums paruošę.
2: Jo, dar šalia dovanų arba prieš dovanas galim pasakyti, kad Danielė patikrino tikrai rytoj Lionelio Messio gimtadienis. Taip, 39. Nu tai va, jis kaip patranka, muša.
3: Taip, ir dar patikrinom, kelinti tie įvarčiai buvo, tai buvo 17 ir 18 Lionelio Messi įvarčiai pasaulio čempionate.
2: Gerai, futbolą kol kas į šoną, mes aišku sugrįšime dar prie jo šios valandos metu. Labą rytą visiems, kurie su radio centru klausykite. Turime dar vieną dovaną susijusią su joninėmis, ar ne su paparčio žiedo ieškojimu. Ir čia mes tą turime klausimą, kurio klausime ir šią savaitę, ir praeitą savaitę, kur jūs to žiedo ieškosite, ne?
3: Tai dabar keliaukite į rc.lt, spaudžia didžiulį tokį gražų joninių vainiką ir užpildot registracijos formą. Trumpai parašot, kur jūs ieškosit paparčio žiedo ir galbūt netrukus vienam iš jūsų ir paskambinsim. Tiksliau, tikrai paskambinsim vienam iš jūsų.
2: Jo, teisingai. Na, norit pavyzdžių, galite sekti ir jais. Aš čia matau, Šeduvoje bus joninių šventė koncertas. Prie Kupiškio Marių kažkas ieškos. Anykščiai, darbe, žodžiu. Na, įvairiausių. Pas save bute kažkas ieškos. Žinokit, mums tinka visi variantai. Nėra nei gero, nei teisingo, nei teisingiausio. Tiesiog, na, parašykite ir galbūt sulauksite mūsų skambučio po minučių kelių.

0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės Dabausa nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustojo. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa Dabausa kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: Labas rytas.
1: Čia geras rytas.
2: Po būsimos nakties artimiausios, mūsų klausimas, kurį mes čia teikėme kelias dienas iš eilės, jau nebeteks prasmės. Nes paparčio žiedo, nu kada ieško žmonės tą joninį naktį, ne?
1: Ir jau teikimės, kad būsite jį suradę, ar galėsit dalintis, kaip, kur suradot?
2: Jo, ir ką tai reiškia mums, jums, kalbant apie žaidimą, kurį pristato Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai, kad taip. Tai yra paskutinis šansas kažkam laimėti. Vienas užkandis, 1000 akimirkų, visa dėžė Jon Cheddar ypatingų keptų sūrio gabaliukų. Pikantiškas, aukštos kokybės užkandis idealiai tiks jūsų vakarėliams, taip pat greitai numalšins alkį, bus puikiai proga atrasti naują favoritą. Ir nu kas gali būti gražiau, paskutinę, tarkime, žaidimo dieną, nei kalbinti žmogų, kuris, na, veik tiesiogiai susijęs su būsima švente.
1: Labas rytas, Janina.
3: Labas rytas.
2: Malonu. Iš karto kita nuotaikėlė, kai girdime, vat, artėjant joninėms, Janina. Kaip laikotės, Janina?
3: Puikiai laikausi.
2: Klausykit, mes sveikinam jūs ne tik tai su vardo švente, bet ir su gimtadieniu, kaip aš suprantu, parašėte, ne?
3: Taip.
2: Jis konkrečiai kada, rytoj?
3: Taip.
2: O, gimus tą pačią dieną kaip Lionelis Messi, nu sveikinam, klausykit, fantastika. Gerai, labai labai trumpai, istorija, maža to, esat iš Jonavos, aš suprantu.
3: Taip, esu iš
2: Jonavos.
1: Visi, viską galim. Ček.
2: Klausykit, ką suplanavus.
3: Kur... Visi keliai veda į Jonavą.
2: Jo, bet kur ieškosit, kaip tą darysit? Labai trumpai pasakykit mums.
3: Eisime į šventę, kuri tikrai būna nuostabi ir turbūt nuostabiausia dėl būsimos misterijos.
2: Aha.
3: Tai va, tai... To šventėje ir dalyvausim.
2: O klausykit, nu, ne pirmas, aišku, jo, nes jūsų gyvenime, kaip, ar jaučiasi to tų švenčių metu, kad, na, jūs esat Janina, kad jūs esat veik pagrindinė to vakaro nakties dalyvė, nes tiek Jonai, Janės, Janinos, ar kažkaip esat pašlovinam aplinkinių?
3: Taip, dažnai ir vainiką uždeda ant galvos ir šiaip draugai žino, kur reikia švesti Jonės.
1: O Janina, tai su draugų kompanija švesit, su šeima artimaisiais? Taip.
2: Labai gerai, klausykit, kadangi jau taip nutiko, ir su draugais, ir vardas, ir miestas, nu viskas, visi ženklai rodo, kaip sakoma, kad tikrai jūs verta tos dovanos, tai mes jums ją ir dovanojame visą dėžę Jon Cheddar ypatingų keptų sūrio gabaliukų, gerai?
3: Ačiū labai.
2: Geros šventės, kai paragausit, parašykit, ar patiko, gerai?
3: Būtinai. Viskas. Jums irgi gražios šventės.
1: Ačiū, smagos gimtadienio, Janina.
2: Nu kaip graži, kad mes ne Janina, suprantė, esam. Gerai, bet bus viskas gerai. Okei, atraskite tikrai joninių šventės užkandį Jon Cheddar, kepti sūrio gabaliukai, pikantiškas, aukštos kokybės užkandis, idealiai tinkantis vakarėliams, užkandžių rinkiniams. Ar norint greitai numalšinti alkį, kupini išraiškingo skonio, jie nepaliks abejingų. Patiks mažam, dideliam, didesniam, smulkesniam galbūt. Rinkitės iš trijų vartotojų pamėgtų skonių, kadžun prieskonių, iki čili arba barbekiu.
1: Ir tai yra tikrai puikus sprendimas vasaros susibūrimams. Tinka šventiniam stalui, tikrai paivairins joninių vaišių užkandžių lėkštę. Patogu mėgautis gamtoje, nereikia nei įrankių, nei papildomo paruošimo. Numalšina alkį belaukiant pagrindinio patiekalo. Puikus užkandis, kol kepa šašlykai ar kepsniai. Na ir žinoma, puikiai tiks naktiniams žygiams. Skanus energijos šaltinis, ieškant paparčio žiedo, šiandien tikrai prireiks.
2: Jo, teisingai rekomenduojam, labai, na, reikia išbandyti. O po to žiūrėkit, taip patiks, kad jau palikti nebegalėsit. Jon Cheddar premium kokybės užkandis, sukurtas dalintis, pasirūpinkite šventiniu stalu iš anksto.

0: Given, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. given.lt
1: Na ir vilioja mane tas dešrainis.
2: Mes Circle K nebejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams.
1: Bet bandelės atrodo tokios šviežios.
2: Tai gal dešrainį ir bandelę pusryčiams?
1: O, ir vraperis į Coca-Cola?
2: O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu?
1: Puiki mintis.
3: Kad ir ko panorėtum, visada turime ką pasiūlyti. Circle K ir diena geresnė.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė. Kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.

0: Ryto espresiukas.
1: Kažkokie mes atsipalaidavę šį rytą, nesuprantame, kad rytoj laisvadienis, ar ne, tai ir kažkokia nutaikėlė kitokia. Pakrikusi savaitė, kur, na, išpuola taip kartais, bet tu supranti, tai ir, na, gyveni pagal tai, kas siūlo tau kalendorius. Apie keliones mes pakalbėsime aktualijų metu. Vieną galim ištraukti aktualiją apie tai, kad mes vakar buvom, kai prisėdė Trakuose, kur toks kolektyvinis prisėdimas, ir skaniai pavalgėm, ir skaniai atsigėrėm. Aš rūpinausi Danielės kelionę pirmyn ir atgal. Ir kalbant apie keliones, nu, yra bairis, iš tikrųjų, kuris dar ilgam liks mano galvoj, po viso to pasėdimo, aiškiai, sakau, viskas, važiuojam, Danielė, taip, sako, gerai, kokia tavo gatvė, galiu pasakyti gatvė?
2: Sakyk gatvė.
1: Sako, kryvių, nu, gerai, kryvių, tai kryvių įsivedu ir važiuojam ir pasileidžiamės ten pirmas, antras, trečias bėgi, žinai, ir kažkaip man pačiam keistai susirodė, kažkaip ne ten veda tas veiziukas, aš nesupratau, kodėl taip yra, vat ne į tą pusę kažkaip.
2: Dar tu tai pasakei, o valanda kelio, bet būsim greičiau.
1: Mes jau riedam visai ne į tą pusę, iš kurios atvažiavom, ir Danielė sako, bet kažkaip sako, tu kilometrų per daug. Sako,
2: 90 buvo, ne?
1: Jo, ir laikas, nuo Trakų iki Vilniaus 90. Kokiais čia mes važiuosim ratais kvadratais? Pasirodo, mes pradėjom kelionę Kryvių gatvę, kur yra Kaune kažkur, tai greit apsukom baranką ir greit į Vilnietišką Kryvių gatvę.
2: Tokia, labai greitai grįžom namo.
1: Tokia aktualija, kuri galbūt kažkam irgi primins tokius, na, nutikimus. Gerai, dabar prie tos tikrosios, kuri atrasta irgi apie keliones ir apie grįžimą atgal.
2: Taip, tai mes keliaujam dabar į Lenkiją, kur labai sparčiai populiarėja neskubantys traukiniai.
1: Čia geras yra.
2: Labai toks smagus variantas pakeliauti, nes tai yra tikrai žiauriai lyti traukiniai, kurie neturi jokių oro kondicionierių ar bevielio interneto. Tiesiog paprasčiausiai senas traukinys, kur žmonės atsisėda, mėgaujasi lenkiškais tradiciniais patiekalais ir lietai važiuoja iš vieno miesto kitą miestą.
1: Na, kai klausomės tokio žinios, turbūt pagalvojom, ką? Nesąmonė, nėra interneto, ar net dar kažko nėra. Peršta, bet mes su Danielė aptarėme, kad tai yra tendencija, ar ne, kai kažkas tai tokio seno ro, vadinkime to, grįžta į mūsų gyvenimus. Dabar pavyzdžių nerandu, bet iš tikrųjų taip, nu, yra tokia dalyka, ar ne, kur žmonės atsikandė tų interneto, atsikandė to greičio, jie nori lėčiau važiuoti, pasižiūrėti. Taip, esminis dalykas, kad aš klausiau Danielės, ar tai yra turistinis reikalas. Nepasirodo.
2: Ne, tikrai taip ir rašo, kad tai nėra turistinis reikalas, keliaujam iš miesto į miestą, tiesiog, kad lėtesniu tempu negu tie visi greiti traukiniai, kurie dabar yra žiauriai populiarūs. Ir va patys ir keleiviai sako, kad man labai patinka, nes pro langą galiu stebėti gamtą, nežiūriu telefoną, neskaitau laikraščio, tiesiog dairausi į nuostabų Lenkijos kraštovaizdį.
1: Jo, tu nu kas į gamtą šauna, žinai, ten atsijungia nuo visų ten, žinai, informacijos srautų, kas va tokiais traukinukais. Iš tikrųjų fainas dalykas ir manau, kad tokių dalykų bus tik tai daugiau.
2: Tai jeigu toks populiarumas yra, sako, ir bilietus yra labai sunku gauti, jie labai greitai išgraibstomi yra, kur dar galima pasimėgauti ir tikrai Lenkų virtuvės meniu didžiulis yra, sako, ir klasika kiaulienos kepsnys, ir bivosas, ir žurekas, dabar turi ir šaltibarščių, ir viskas gaminama tiesiog vagone.
1: Nu, tai įsivaizduok, Vilnius Kaunas, ar ten Kaunas Klaipė, dar kažkur Radviliškį, dar paimkim kokį, tai važiuoja, cepelinas tau, šaltibarščiai, tarkim, sėdi, ir viską, ir važiuoja, pavyzdžiui, 7, 8, 9, visą dieną, pavyzdžiui, gali keliauti.
2: Ir valgai.
1: Jo, nu kažkas tai toks, sustojimas toks lengvas. Gerai. Tai tokia viena aktualija dabar, dar vienas svarbus dalykas tiems, kurie nori žaisti, nori laimėti kamuolį ir jaučiasi esą kūrybingi.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Na, jeigu kalbėdame apie Jonines, mes paskelbėme, kad tai buvo paskutinis mūsų ir Jončeder draugystės toksai kaip ir epizodas, nes Jonines jau šią naktį, viskas jau klausti, kur tas paparčių žiedas nebebus prasmės. Taip, kalbant apie futbolą, žaidimas nesustoja, nes futbolo čempionatas, na, nesakau, kad dar tik įsibėgėja, bet, nu, neseniai čia prasidėjo.
2: Taip, kelintos liepos dienos, taip, draugausim su futbolu ilgai, todėl ir klausim, jūsų prašysim, kad jūs galėtumėte užbaigti mūsų skanduotes. Tai šiandien 20 valandą žaidžia Portugalija ir Uzbekija.
1: Jo, Uzbekija arba Uzbekistanas, ieškojom, tikrinam, galima ar taip ir taip vadinti, tai žodžiu, tai esmės nekeičia, taip, Portugalai, Uzbekija arba Uzbekistanas, ir mes kodėl apie tai kalbam, nes norime, kad jūsų skanduotės vienas iš esminių momentų ir būtų tas mačas, ar ne, ne prancūzai, ne Argentina, ne Norvegai, ne dar kažkas. Mes pasakysime jums skanduotės pradžią ir prašysime jūsų kūrybingai tai pažiūrėti ir kažkokią tai, nu, frazės pabaigą sugalvoti. Ne?
2: Tai dabar klausykit įdėmiai. Šokinėsime per laužus.
1: Ir tarkim, portugalai gausi kaulus. Nu, kažkas tai to.
2: Ne, čia
1: neimkit kaip pavyzdžio tokio tikro, kurio reikėtų naudotis. Gerai, dabar kaip mus pasiekti, mes norime jūsų balso pranešimų, kad girdėtume jūsų ir intonaciją, ir patį balsą, ar ne, ir tą kūrybiškumą. Tai atsiųskite mums balsutę.
2: Tai galite padaryti per rc.lt, o taip pat ir WhatsApp ir Viberis 06-628-6288. Dar kartelį šokinėsime per laužus Portugalija, Uzbekija.

Labas rytas, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Per Rusijos ataką Zaporižioje sunaikintas Miklaševskių dvaras, architektūros ir istorijos paminklas. Tokiu jis laikytas, nes tai buvo vienintelis, taip gerai išsilaikęs dvaras visoje Zaporižios srityje. Per daugiau nei 150 metų atlaikęs daugybę sukrėtimų. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šiandien suplanuotas paskutinis jos posėdis. Vėliau prezidentas Gitanas Nausėda paves šiai vyriausybei laikinai įti pareigas, kol bus sudaryta naujoji. Kiek iš dabartinių ministrų keisis dar neskleidžiama. Jau šį vakarą visoje šalyje bus švenčiamos joninės. Ypač daug veiksmo numatyta Jonavoje, Kernavėje, Neringoje, Rumšiškėse, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į Verkių rūmų parką. O rytoj joninių dieną daugumai žmonių laisvadienis. Dirbti turintiems žmonėms priklauso dvigubas atlygis, primena darbo inspekcija. Savo ruoštų policija žada intensyvius reidus keliuose. Didžiausia dėmesį žadama skirti vairuotojų blaivumo patikroms. Kol kas tiek daugiau naujienų 8. Pasak sinoptikų, šiandien bus giedra ir saulėta, lietaus tikimybė maža. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27, kur Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos.

0: 06 628 628, numeris reikalingas tiems, kurie nori pažaisti prieš tą laisvadienį, na ne visiems, aišku, neakcentuokime to, žaidime ryto dešimtukas ir laimėti 100 eurų.
1: Oi, tikrai, man atrodo, praverstų šiandien vakare, šiąnakt švenčiant Jonines, tai ką, 10 klausimų jau yra paruošti, dabar registruokitės ir mes tikimės iš jūsų sulaukti 10 atsakymų per 30 sekundžių, kaip ir įprasta, atsakymai negalės kartotis ir turės būti iš vienos raidės.
0: Jo, sąraše, nežinau, gyvūnai, paukščiai, žuvis, automobiliai, ar ne miestai, nežinau, rajonai kažkokie.
1: Tiekalai, uogos.
0: Visko čia gali būti, tai pabandykit, tikrai bus smagu, o maža ką, gal ir nukeliausit kaip retas, kuris padaro, bet padaro iki pat 10 atsakymų.

0: Afrika. Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
1: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
2: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.
5: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
7: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Na ką, turime ketvirtį likus iki 9 val. Iki 8 valandos, kurgi ši šuoliuoja į priekį. Ir turėsim, žinok, tokią tikrą žaidėją jaudulio bombą.
1: Girdėjau, kad jau raminai, sakė, kad jeigu širdelė plaka, vadinasi,
0: taip, taip, dar kažkaip negražiai, paskui jūs, sakau, ne plasmasinė, jūs esat mila. Mėla dama. Gerai, žaidžiam, viskas tvarko, išgirsime tą žmogų, viskas gerai, mes jį palaikome, visi mes ją palaikysime, kad įdant laimėtų tą šimtinę. Oi, Ernesta, labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas,
0: nu,
2: labas rytas.
0: Kaip jūs gyvenat šį rytą, sakykit?
2: Iki kol jūs nepaskambinat, kaip ir ramiai, bet...
0: O tai gal, kaip sakoma, kaip mes ten, jums ten trumpinam gyvenimą, tai nesinori to daryti labai kažkaip tai dėl to.
2: Ne, tas adrenalinas toks trumpas, labai gerai.
0: Klausykit, dar prieš žaidimo taisyklės, prieš žaidimą, toks klausimas iš šono, ar jums rytoj laisvadienis?
2: Taip, laisvadienis.
0: Aha, tai vadinasi, švesit joninis greičiausiai, ne?
2: Nežinau, aš švesiu labai jau savaitgalį nusimatom.
0: Okay, nu, tai tiesiog laisva diena, kai nereikia į darbą, ne?
2: Taip.
0: Tvarka, viskas, dabar keliaukim prie žaidimo taisyklių, Danielė.
1: Gerai, tai Ernesta, mes turim paruošę jums 10 klausimų, tikime sulaukti per 30 sekundžių 10 atsakymų. Visi atsakymai turės būti iš vienos raidės ir negalės kartotis. Dabar Ernesta, dėmesio jūsų raidės.
0: Leiskim atspėti, atspėkit raidę.
1: Gerai.
2: O Danielė dėliojo klausimą.
0: Jo, Danielė.
2: O, bijau.
0: Nu, žiūrėk.
2: Bijau kokios balsės.
0: Apie kokią mes šventę čia šnekam dabar pastaruoju metu didžiausią?
2: Nu, tai apie laisvadienį rytoj, nu, kaip, joninės.
0: Va, nu tai kokia raidė galėtų būti, Danielėgi sugalvojot?
2: Tai jot. O tai, Danielė, tai jot.
0: Labai originaliai, jot raidė, prašau, jums skirta. Gerai, pabandom. Viskas tvarkoja, taisyklės kaip ir aiškios, klausimėlė, kaip sakėm, sudėlioti, belieka tik tai jums parodyti, iš kokio kelmo esat spirta. Tai ar pasiruošęs?
2: Nu, pasiruošęs, bandom.
0: Nu, ko jūs taip kažkaip...
1: Viskas
0: na,
1: bus gerai, smagiai.
0: Jau pralaimėjo dar net nežaidus, man taip atrodo.
2: Va taip, man irgi žinokit.
0: Gerai, važiuojam. 3, 2, 1, lekiam. Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
1: Maistas.
2: Javainiai.
0: Pasaulio šalis kažkokia.
2: Jordanija.
1: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
0: Įvardis.
2: Jis.
1: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
0: Augalas.
2: Juta.
1: Dainininkas.
2: Juka.
1: Dainininkas.
2: Jarutis, Justinas.
0: Komplimentas.
2: Jausmingas.
1: Profesija.
2: Juvelyras.
0: Viskas, laimėjot. Jūs laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim, ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%, viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot visą Lietuvą, jaudinos kažkas čia negerai, nežinau. Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
0: Aš augalas. Tokio nežinau, yra. Bet aš, yra, ne?
2: Yra gėlė.
1: Google sako, kad yra.
0: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrint.
1: Patikrinti,
2: yra gražus augalas.
0: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuoširdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo.
2: O, ačiū labai. Nu, joninis bus švesit, jau
1: švesit, viską pakeitė, gerai.
0: Žiūrėkit, šaunuolė esat, iš tikrųjų, na, tas jaudulys išvirto į pergalės tokį džiaugsmą ir šokį, džiaugiamės labai kartu su jumis, linkime gero vakaro, gero tokio prasmingo laisvadienio, nu ir tos šventės, kuri kažkaip čia organizuojama savaitgėlį, gerai?
2: Ačiū, jums irgi geros dienos, geros laisvadienio, iki.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko,
2: irgi nykštukas.
4: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
5: Ledai nykštukas, kai karšta.
6: Ir kai vėsu.
4: Per atostogas, prieš ir po.
7: Penktadienio proga.
4: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
8: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms, iki 50 makita įrankiams ir sodo technikai, iki 40 Penosil klijams ir klijuojančioms putoms, taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovac siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
9: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 8 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šių ryto posėdėje turėtų būti priimtas 20 kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus, tai bus jau laikinoji vyriausybė. Naujas ministrų kabinetas formuojamas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus aušryčius, valdančiai koalicija dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Premjero pareigas turėtų perimti socdemų vadas Mindaugas Sinkevičius.

0: Sistemų perėmėjo kūrimui bus skirta 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekiama sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas dviem etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jį sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Štai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudynes vakar žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. O Baltijos jūroje anksčiau neįprasta žydi vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalijamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštu ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, norėjus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nešiosioms senjorams.
0: Apie orus. Artėjant joninėms, lietaus tikimybė šalyje nedidelė. Oro temperatūra kils iki 22-27 laipsnių. Kuršių nerijoje šiek tiek vėsiau, apie 20 šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 15-16 laipsnių.
2: O jeigu taip nekalbėtume, kokią minutę, tai jau skambintų čia visi varpais. Kur kas vyksta, kas čia sugedo. Gerai, labą rytą visiems. Kelios po 8:00, nuostabus, dar vienas nuostabus, fantastiškas rytas. Panašu, kad jais mes galėsime mėgautis visą šią savaitę, ypatingai savaitgėlį, aš suprantu, bet vėlgi karščiai. Nedėjokim, būkim tokie, žinai, samoningi, saugų, žinai, rūpinkimės vieni kitais ir viskas bus okei, nes vasarėlės mes gi laukime, ne?
3: Oi, labai laukiam ir rytoj didžioji dalis matyt irgi galės pasimėgauti ir jo.
2: Aš Danieliai pasiūliau tą temą, sakau, žiūrėk, čia mes kalambėjom visai Lietuvai, kad wow, čia kaip gerai, čia kur joninės, čia mes tada rytoj nedirbam, būsim laisvi, bet mes pamirštame labai svarbią dalį žmonių, kurie rytoj dirba. Ir čia yra ryto temikė, iš tikrųjų, mes norime sulaukti jūsų laiškų, jūsų balsučių, ypatingai iš tų, kurie dirbs. Ar tai yra tas privalomas darbas, kurį jūs atliekate nuo ryto iki vakaro, eidami kažkur važiuodami į darbo vietą, na, jums išpuolė darbo diena. Girdėjau ten dvigubas
3: mokestis, taip, labai gerai.
2: Bet, tarkime, tas laisvadienis rytojus gali būti išnaudojamas ir kaip na, tam tikro projekto užbaigimų namuose. Nežinai, būna vis laiko, nėra.
3: Atidėlioja,
2: dabar jo, tai mes į darbų sąvoką įtraukime ne tik tai tą darbą, kur jūs vykstat konkrečiai fiziškai darbo vietą, gaunat mėnesio pabaigo ar tai mėnesio pradžioje atlyginimą, bet ir tuos darbus, kurie yra neužbaigti. Tai mes norime kreiptis į tuos dirbsenčius rytoj, ne tuos, kaip va mes vėja vaikė, ne, viens ten link švenčionėlių kažkur, tu dar kažkur,
3: tai
2: jo, ir po to grįšim, na, kaip čia gerai palsėjom, o kita dalis žmonių dirba, pluša, ir mes jiems už tai esam labai labai dėkingi.
3: Taip, gal jūs laukiat to laisvadienio, kad galiausiai galėtumėt kažką susiremontuoti, pasistatyti ir pasidaryti, ką labai ilgai atidėliojot.
2: Jo, nu, bet greit perbėkim, ar ne tie oficialūs darbai, tai gali būti pareigūnai.
3: Gydytojai,
2: degalinės, gi neužsidaro.
3: Taip, kavinės, visa ką.
2: Sakai, dirbs?
3: Manau, kad tikrai bus vieto, kur dirbs.
2: Nu tai va, tai mes dar čia tik tai mažą dalelę išpasakojom. Parašykite mums per RCLT, žinutę vedėjams, mūsų svetainė, ten tikrai nesunkiai mus rasi, Danielė ir aš Simas. Labai norim sužinoti ir padėkoti už tai, kad na, kol mes ilsėsimės, jūs uoliai dirbsit ir kelsit ekonomikos lygį Lietuvoje.
3: Ir dar tikrai mums galite parašyti per WhatsApp ir Viberį, tai 06 628 6288.
2: Nu, nepatingėkit, pasigirkit.

0: Ar gali būti, kad čia tavo daina favorite lietuviška, ką? Nu, taip atrodo.
1: Pastaruoju metu atrodo, kad taip ir yra.
0: Užkibo, ne? Čia Mantas Jankavičius, jei ką, Violetinė saulė, nuostabaus grožio kūrinys, linkėjimo jam, o mes eikime prie kitų kūrinių, jūsų kūrybos, jūsų skanduočių.
2: Labas rytas.
3: Čia geras rytas.
4: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Nutiko toks dalykas ir mes tai pastebėjome ir tai, nu, to nebuvo galima nepastebėti, skanduoti, ar ne, jos užbaigimas. Ir Danielė čia vaikščiojo, kas čia nutiko, sako, čia tos moteris, kaip pradėjo pult, aš ieškau priežasčių ir radau. Ronaldo.
1: Man, taip, aš lygiai tą patį pagalvojau, nes manau, dėl jo yra žiūrimos ir rungtynės dažnų metų.
0: Vis dar,
1: ne?
0: vis dar.
1: Taip, jam 41 metai, jeigu ką, bet jis atrodo fantastiškai.
0: Jo, gerai. Nu, bet reikia pasitempti rukui, nes bėga ten ir Mbappé, ir Haalandas, ir žinai, Messi's. Gerai, apie futboliuką, tai apie futboliuką. Mes prieš kiek čia, nu, praeitą valandą, ar ne, mes paskelbėme žaidimo pradžią. Jo esmė yra mūsų įvardintos rungtynės, tai yra šį vakarą Portugalija, Uzbekija arba Uzbekistanas, kaip nori, taip vadinkit, galima ir taip ir taip. Ir pateikėm skanduotės pradžią, kuri buvo šokinėsime per laužus. Prašėme jūsų įkalbėti, įskaityti, parodyti savo gražų vokalą, balsą, mums ir užbaigti skanduotę.
1: Ir už tai gauti labai gerą kamolį. Ir tą kamolį dabar mes dovanosime mūsų klausytojai Laimai, kuri tikrai labai smagiai užbaigė skanduotę.
0: Na, emocijos čia netrūksta, dėl to rimavimo aš galbūt dar truputėlį pasiginčičiau, bet kas aš toks, kad kritikuočiau. Žinai, klausėmės Laimą ir sveikinam ją.
6: Šokinėsime per laužus, Portugalija prieš Uzbekus, ugnis dega, žemė dreba, šiandien futbolas mus veža.
0: Nu, klausykit.
1: Aš sakau, kad antra dalis tai tikrai puikiai surimuota.
0: Ugnis dega, žemė dreba. Nu, žodžiu, gerai. Laima, tikrai žinau, kad mus girdi, nes jeigu žmogus jau siunčia, turbūt tikisi laimėti, tai linkėjimą jai, gražios šventės šį vakarą, gražaus futbolo šį vakarą. Ir aišku, sulauks Laima sekretorės mūsų skambučio ir to žinios patvirtinimo, kad taip, ji šiandien laimėjo futbolo kamuolį. Tai sveikinam.
1: Labai sveikinam ir tai galim priminti, kad tikrai dar kviesim jūs užbaigti skanduotes per šitą futbolo čempionatą.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: marškiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas Katė Makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
7: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamelė. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk!
9: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
11: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibės specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai surinksi. Autoaibė.lt.
12: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: O jūs šaunuoliai dirbantys žmonės, mes norim atiduoti jums pagarbą, nes taip, mes čia kalbam, bet kartais nepamastom apie tuos, na, kurie, žinai, daro arba elgiasi kitaip nei kad mes. Taip, ir toj mums laisvadienis, Danieliai man.
1: Labas rytas.
2: Čia geras rytas.
0: Bet yra visa galybė, visa puokštė darbingų žmonių, kurie, kaip ir sakiau, kelia Lietuvos ekonomiką, rūpinasi, kad, na, mums tas laisvadienis būtų fainesnis, aš taip įsivaizduoju.
2: Bet mes dar kalbėjom ir apie tuos žmonės, kurie nusimatė rytojaus darbus kažkokius namuose, kuriuos labai ilgai atidėliojo.
0: Jo, nes tarkime, žmonės iš ties laukia tų švenčių ir sako, žinai, nu man, sako, kam, aš sako, tikrai nešvesiu, nes turiu, nu, vat užbaigti, nežinau, perkal tvorą kokią nors, nežinau, ten
2: stogą
0: tu sakei. Čia parašė dar mūsų klausytoja labai tokį gražų nuoširdų laišką, Greta, jos vardas, 2 labai mažų vaikų mama, darbas 24/7, va ir pavyzdys jums. Dar vienas sveiki, prekybos centro darbuotojai dirbs, kad visiems užtektų užkasti ir atsigerti karštą vasaros dieną. Linkėjimai, Hebra, linkėjimai.
2: Taip, dar Saulius mums parašė, šienapjūtė eina pilnu pajėgumu, tai dirbsiu ir manau didžioji dalis ūkininkų dirbs.
0: Dar vienas sveiki, geležinkelis irgi nesilsi, ryt su kolegomis dirbsime. Dar vienas sveiki, esu vairuotojas šiukšliavežis, kad rytoj šiukšlės nesugestų, teks dirbti, geros dienos Andrius. Aš apie tai ir kalbu, ar ne, mes kaip ir, na, žinai, tokie, nu, nevadinčiau ponais kažkaip, bet na, tu supranti, kad aplink tave sukas ir nesustoja gyvenimas. Šiukšlės tos pačios, ar ne, geležinkeliai, mūsų minėti prekybos centrai. Nu, dar viena ir lėksim į dainą.
2: Gerai, dar turim tokią žinutę, dirbu prekybos centre slenkančių grafikų, jau kelinti metai sutampa, kad dirbu per joninės, deja net nesinori eiti į darbą per tokias šventes, nes visi skuba, visi nepatenkinti, kainos nesutampa, pyksta, neskaito, kas parašyta. Geriau jau per šventinės dienas nedirbtų prekybos centrai.
0: Jo, ir ypatingai reikia kantrybės palinkėti tiems, kurie ir dirba rytoj, ir tiems nedirbantiems, kurie lankysis tose, na, darbo kupinose vietose, būkit nukultūringi. Aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, aš vat, nu, prekybo, aš negalėčiau turbūt. Tu eina kiekvienas žmogus prie tavęs, klausia, kur čia tas, aš pas taip darau, kur čia tas, padėkit, kur čia tas, kur čia tas, nu, neikit, sakau, pamokit rankelę, nu, būkim mandagus, būkim tokie faini, žinai. Tai tiek laiškų pridėkite dar, nes mes klausime iš ties, kas rytoj dirba. Jeigu dirba, tai pasigirkit, galite ir kokia tai įmonėlės pavadinimą parašyti, mums nesunku ir neskaudo, iš tikrųjų.
2: Tikrai per rc.lt žinutė vedėjams mus galite pasiekti, taip pat WhatsApp ir Viberis 0662 86 2888.
0: Čia vienas dar rašo, dirbsiu ryto autobusu, nu, parašykite numerį, koks tai 17,
2: lipsim, pavažiuosim.
0: 5G15, ar ten Vilnius Zarasai, ar dar kažkas. Gerai, laukiam labai, apie tai dar pakalbėsim, tikimės būtinai.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Pasienyje su Baltarusija vakar apgriežta 13 neteisėtai Lietuvą bandžiusių patekti migrantų. Iš viso šiemet 824. Kaimyninės Latvijos pareigūnai vakar neįleido 23 atvykėlių. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas toliau svaidosi grasinimais NATO. Dabar pareiškia, kad gali atsisakyti padėti alijanso šalims, keršydamas už tai, kad sąjungininkės neparemė amerikiečių karinės operacijos Irane. Tiesa, nepaisant įtemptų santykių su NATO, Trumpas kitą mėnesį ketina dalyvauti bloko viršūnių susitikime Ankaroje. Kasparas Jakučionis antrąjį NBA sezoną sutiks jau nebe su Miami Heat komandos apranga. 20-metis lietuvis po grandiozinių mainų, kuriuose iškeista ir lygos žvaigždė Giannis Antetokounmpo, keliasi į Milwaukee Bucks, skelbė žiniasklaida. Oficialiai šie mainai turėtų įvykti Liepos 6-ąją. Kol kas tiek, daugiau naujienų 9-ą. Pasak sinoptikų, Joninės pasitiksime vasariškais orais. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių. Trumpiausia metų naktį dangus išliks mažai debesuotas, termometrai rodys nuo 9 iki 14 šilumos.

0: Turėjome ypatingai sėkmingą žaidimą ryto dešimtukas praėjusią valandą, Ernestai linkėjimą, jeigu mus girdi, ji ten laimėjo 100 eurų. Šį kartą mes turime irgi smagų žaidimą ir tam tikrą sumelę pinigų tam, kuris tą žaidimą laimės, tai yra 50 eurų.
1: Ir mes lygiai taip pat tikimės, kad jis bus lygiai taip pat sėkmingas. Tai dabar klausykit, skambinkit mums į studiją 0662-862-88 ir registruokitės į žaidimą Duok 5. Mes turim jum paruošę 5 puikiai tikrai visiems pažįstamų atlikėjų ar grupių muzikinės ištraukas. Atsakot, kas atlieka tas ištraukas per 30 sekundžių ir, kaip sakė Simas, pagriebėt iš mūsų 50 eurų.
0: Jo, prisiminiau dabar vakarykštį pasirodymą, tai Ava Max kažkam ten pakišo koją, o šiaip tai visi reikalai buvo labai taiklės, bet ir pasakyti ir įvardyti. Gerai, skambinkit, laukiam, registruojam, o žaisime po kelių minučių.

0: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Čia man gėlės ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Perduok čia žinėjo.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
7: Nebūk kaip Titas, rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas, lengvas sprendimas.
8: Man prašau štai šį gabaliuką.
9: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
10: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Kas ieško pigaus 5G interneto?
12: Niekas nebeieško, nes jau rado Teledu.
11: Prisijunkite ir jūs. Teledu. Kam mokėti daugiau?
13: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filės su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89. Lidl vertė.
15: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Nu, čia tai bus jau rizika prisėmė ant savęs, kadangi aš registravau, burtas lėmė ir na, žaisime tokį neįlinį žaidimą duok penkis, nes žais net 8 žmonės.
1: Ir kokioje vietoje, ne šiaip, ne čia
0: jo,
1: paskambino
0: dabar, iš namų. Jie dabar Lenkijoje, supratau, autobusiuku važiuoja į Juodkalniją, greičiausia atostogų, arba kokie ten planai gal darbiniai, nežinau, pasiteirausim. Bet to dar nebuvo čia mūsų eterėje, pažiūrėsime, kaip čia su ryšiu.
2: Duok penkis.
0: Tai va, aš labai tikiuosi, kad tas ryšys bus geras, kokybiškas, kad mes girdėsime ne chaosą, o teisingus atsakymus. Jolanta, labas rytas.
1: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Nu, žiauriai fainus. Dabar labai trumpai apie tą kompaniją, apie kelionės tikslą, apie šalis, kurias aplankysit, ką veiksit. Klausomės jūsų, mums tikrai, tikrai įdomu.
3: Tai dabar pradėjom važiuoti iš Kauno, važiuojam iki Ostravos, paskui Budapeštas, paskui važiuojam link Vengrijos, paskui Serbija ir Zakalnija.
0: Tai čia tokia turistinė kelionė, suprantu, ne poilsinė?
3: Daugiau gal pažintinė tokia.
0: Pažintinė, nu jo, jo, jo. Bet tai tie žmonės, su kuriais jūs važiuojat, jūsų draugai, pažįstami ar šiaip,
3: taip,
0: na, pakeleiviai?
3: Draugai.
1: O jūs čia turi tokią tradiciją, gal kiekvienais metais į tokią ilgesnę?
3: Turim kiekvienais metais.
1: Wow.
0: Ar visų draugų vardu žinot?
3: Taip.
0: Pasakykite visai Lietuvai, kuris iš jūsų draugų vieną vardą, pasakykit, yra daugiausiai šansų, kad sukels daugiausiai problemų šioje kelionėje.
3: Pas mus nėra tokių
0: nu,
3: draugų.
0: Nu baigit, nu vat būna ten kažkaip, ten žmogus pradeda kalbėti nesąmonės.
1: Tai jeigu Jolanta dabar pasakys, tai ir sukels daugiau problemų.
0: Nu tai.
3: Ne, nėra, nežinau.
0: Nėra, nu jo, šventųjų kompanija, šventoji kelionė, taip, šventieji važiuoja šventasis.
1: Dėl to važiuoja tiek metų,
3: jo,
1: ne?
3: Jo, įdrenalina svarbu važiuoti.
0: Taip, taip, šventieji palaiminti ir visa kita ir visa kita. Angelai ir arkangelai kartu ten. Gerai, žiūrėkit, eikim prie žaidimo. Žaidimo taisyklės yra tokios, penkios muzikinės iškarpos užduotis, tikrai garsus gabalai lietuviški, matau, ir užsienietiški šį kartą. Ir jums teks pasakyti, kasgi dainuoja. Dainininkas, dainininkė, grupės ir taip toliau. Jeigu tai padarot, linksmo išventojo komanda, jūs laimite 50 eurų. Gerai?
3: Gerai.
0: Nu. Tai ką, aš pasiruošęs, Danielė turbūt irgi, ane?
1: Tikrai, taip. Jūsų, Jolanta?
3: Pasiruošę.
0: Aišku, gerai, 3, 2, 1, važiuojam.

0: Prašę.
1: Biplanų.
0: Ne, ne, ne.
2: Ne, jau kita ištrauka.
0: Žinot, gino.
1: Žinot.
0: Kompanija Legenda.
1: Žinot,
0: šventųjų kompanija. Tokia yra grupė, nu visai praktiškai negirdėta, vadinasi Hiperbolė.
1: Tikrai.
0: Nu tai ką, kad kelelis nedulkėtų, Jolanta, kad viskas būtų ok, linkėjimai jūsų didžiai kompanijai, saugiai vairuokit ir parsivežkit visą puokštę pintinę įspūdžių iš ten, gerai?
1: Taip, būtinai.
2: Smagios kelionės jums.
0: Gero kelio, iki.
1: Ačiū.

0: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
6: Prekybos centras internete, Varlė LT.
5: Per

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Kiaulienos sprandinė be kaulo 3,95. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 eurai. Maksima tai, ko reikia.
5: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
6: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniaus kalnų parkas, jau šiandien.

0: Na, nesu Arianos Grande fanas, bet nu ši daina, kuris skambėjo, tai man kažkaip tai playlistą labai nori šokti.
1: Užburianti tokia daina, tikrai ir melodija.
0: Klausykit, labą rytą visiems dar kartelį, toliau keliaujam su gera nuotaika, su gera muzika, su mintimis apie galbūt būsiantį laisvadienį rytoj ir linkime visiems gero to laiko su mumis.
1: Ir dar galim pasveikinti Vaidus ir Vaidas, nes šiandien yra vardadienis, o ką tik su kolege Vaida ir kalbėjome, tai didžiausi sveikinimai.
0: Nori tu ten kažkaip prisigerinti. Aš matau jau. Gerai. Skanios kavos gerintiems, jeigu gurkšnojantiems, gerų darbų, lengvesnių darbų linkime šiandien ir likite svarbiausia su mumis.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 9 valandos. Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigia darbą. Šio ryto posėdyje turėtų būti priimtas 20-ojo kabineto sprendimas dėl atsistatydinimo. Tuomet prezidentui pavedus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Premjero pareigas turėtų perimti socialdemokratų vadas Mindaugas Sinkevičius. Galimų kandidatų į ministrus politikai kol kas neatskleidžia. Esą pavardės pirma turi būti suderintos su prezidentu. Bene daugiausiai diskusijų kelia Kęstučio Budrio galimybės likti užsienio reikalų ministro poste. Pastaruoju metu kalbama, kad buvęs prezidento patarėjas įtinka ne visiems valdantiesiems. Ir pats šalies vadovas Gitanas Nausėda neseniai kiek netikėtai pareiškė, esą ministro likimas poste priklausys nuo pasiektų rezultatų Kinijos ir Taivano klausimais. Tačiau šiandien prezidento patarėjas tas, kai Skaisgirytė sako, esą Kęstutis Budrys gali toliau eiti pareigas ir šalies vadovas yra patenkintas jo darbu. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų per vos kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojais apsimetusių aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios

0: ir leidžia realiuoju laiku stebėti bei valdyti sankryžų įrangą. Iki 2030-ųjų mieste planuojama atnaujinti apie 200 šviesoforais reguliuojamų sankryžų ir perėjų.
1: Ateinanti naktis trumpiausia metuose, įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šio proga naktį miškuose iki paryčių ieškoma paparčio žiedo, alpinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjimo per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonų ir Janinų sostinė vadinamoje Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone ir kitur. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono Kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune viešasis transportas per Jonines dirbs savaitgalio grafikais, kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus. Tačiau policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui. Joninės pasitinkame ramiais orais. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 17-18 laipsnių.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Ir pasaulio futbolo čempionato naujienos. Titulą ginanti Argentina vakar antrajame J grupės turė 2-0 įveikė Austriją ir užsitikrino vietą atkrintamosiose. Abu įvarčius pelnė rinktinės legenda Lionelis Messi. Po vakarykščio dublio jis tapo visų laikų pasaulio čempionatų rekordininku, bendrai jau pelnęs 18 įvarčių ir net dviem aplenkęs Miroslavą Klozę. Tuo tarpu į grupėje dėl audros Filadelfijoje net dviem valandom po pirmojo kelinio stabdytose rungtynėse Prancūzija 3-0 nugalėjo Iraką. Du įvarčius nugalėtojams pelnė Kylianas Mbappé. Jam tai buvo 16 įvartis pasaulio čempionatuose. Savo ruoštu Norvegija vakar 3-2 šventė pergalę prieš Senegalą ir taip pat jau turi vietą atkrintamosiose. Nugalėtojams du iš įvarčių pelnė ryškiausia norvegų futbolo žvaigždė Erlingas Haalandas. Norvegams šiame etape liko dvikova dėl pirmos vietos grupėje su prancūzais, o irakiečiai susitiks su Senegalo futbolininkais. O šįryt pasibaigusiose J grupės rungtynėse Alžyras palaužė Jordaniją 2-1 ir užkirto jai kelią į kitą etapą. Šį vakarą susikaus Portugalijos ir Uzbekistano, Anglijos ir Ganos, Panamos ir Kroatijos ir jų paryčiais Kolumbijos ir Kongo rinktinės.
3: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Teisingai, čia Radio Centras, čia ryto laida Geras Rytas, čia Danielė ir aš Simas, ir čia tas ryto klausimėlis. Na, klausimėliu vadiname, kadangi tikrai nesudėtingas reikalas, bet vėl prisiminkime patys ir priminkime kitiems, kogi mes norime ir ką mes norime sužinoti.
1: Taip, rytoj yra laisvadienis ir mes čia tikrai daug kalbam, kaip mes švęsime, kaip mes ilsėsimės, kaip mes mėgausimės geru oru. Bet taip pat prisimename ir tuos, kurie nusiteikę rytoj yra padirbėti arba net nenusiteikę, bet turi rytoj dirbti.
0: Jo, nu mes norim tokią duoklę atiduoti, ar ne, nes suprantame, kad viena yra ilsėtis, o žinai, koks pyktis arba siutas ima, kas sako, ai, tai jie taip visada žinai ilsis, o mes čia turim taip. Dirbti. Bet ne, na, mes suprantame, kad yra darbo grafikai, plus tokie, žinai, atidėlioti ilgai reikalai namuose, pavyzdžiui, kokie stambesni, mažesni, smulkesni projektai. Parašykit būtinai kažką apie savo na, darbinę tokią pusiau dieną rytoj, jeigu tokia nu, išpuola. Per mūsų svetainę rc.lt labai laukiam, o dar šios valandos metu mes būtinai paimsim kiekvieną laišką ir taip, sakyčiau, nuotaikingai perskirysim.

Daina baigėsi, bet melodija dar skamba galvoje. Yra dalykų, kurie primena lengvą ištirpimą viduje, kai viskas pažįstama ir gera. Dadu ledai, kai sentimentai užvaldo.

0: ant liežuvio galo.
1: Taip, dabar startas yra dar vieno žaidimo, tas jau oficialusis, viskas čia greitai suksis, kadangi mes čia per trumpą laiką suspėsime pakalbinti du žaidėjus, uždavę tuos pačius tris klausimus ir jau linkėdami sėkmės ieškosime tų sutapimų vadinamų, ar ne? Klausimai tokie gyvenimiški, kasdieniški, apie maistą, apie, nežinau, kas randama kišenėje, pavyzdžiui, gali būti, ar ne, taip toliau ir panašiai.
2: Ir tie atsakymai turės būti tie, kurie tikrai yra ant jūsų liežuvio galo. Mes paklausėm, jūs iš karto atsako, daug galvoti čia tikrai nereikia. Esam tikrai paruošę labai fainų dovanų, tai yra radio centro puodelis ir stalo žaidimas ant liežuvio galo ir visa dėžė radio centro traškučių, tik aišku, kokios dovanos keliaus šiandien pas jūs, priklauso nuo to, kiek tų sutapimų jūsų atsakymuose rasite.
1: Jo, nu galim parodyti pavyzdį, kaip reikia žaisti, aš sakau Lietuvos miestas.
2: Panevėžys.
1: Aš sakau Jonava.
2: Viskas.
1: Nu viskas, mes sutapimą. Nu va taip, čia nuo nuotaikos priklauso, galbūt nuo šventės, nuo gimtojo, gimtųjų ten šaknų. Gerai, žiūrėkit, registruokitės greitai, paimkite telefoną, parašykite mums žinutę. Numeriu siūskite 06-628-6288 ir joje rašykite tik tai savo vardą, kad žinotume, kas čia į mus kreipiasi ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio galo.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Skanu ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: 37. Kas tai?
7: Nuolaida.
6: Ne.
7: Laimingas skaičius?
6: Ne.
7: Tavo temperatūra?
6: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
8: Na, ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
9: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
10: Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
11: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: čia geras rytas.
1: Joho, gerai, jūsų laiškai, už kuriuos mes esam be galo dėkingi, net sunku apsakyti, nėra net tokios pinigų sumos, kurią būtų galima, na, kaip padėką sumokėti, bet turbūt ne apie pinigėlius kalbam, o apie jūsų reakcijas, apie jūsų susidomėjimą ir tai mums labai labai patinka. Mes klausėme jūsų ir kreipėmės į tuos dirbsenčius rytoj, ir ne, nes, na, kartojamės jau daug kartų, bet taip, rytoj laisvadienis, kalendorius nemeluoja, joninės ir visa kita. Galbūt gulėsim bambas išvertę kažkur, aš nežinau, bet yra žmonių, kurie tikrai dirba privalomai arba, tarkime, yra nusikėlę kažkokį tai naminį darbą, projektą ir vat reikia jiems padaryti ir štai tau laisvadienis, kai tau nereikia dirbti kažkur tai, o gali naudoti savo jėgas ir protą namuose.
2: Tai dabar ir paskaitykim klausytojų žinutes, kągi jie parašė, ką rytoj jie yra suplanavę nudirbti, štai Danguolė iš Jonavos rašo, manikiūras, dirbam, bet su šipsenėle, tai vadinasi viskas bus laimingai.
1: Myli darbą, na plus taip. Matai iš Jonavos, tai čia tas štai, darbas Jonavoje gali būti irgi toks turbūt lengvesnis. Šventinis. Gerai, turime dar vieną laišką, taip. Sveiki, darbas mūsų susijęs su inžinerinė statyba, tiesime vandentiekius, statome šulinius ir panašiai. Labai nesureikšmindami joninių dirbsim tą dieną, kad ketvirtadienį dirbti trumpiau ir penktadienį pasidaryti išeiginę. Va čia irgi tokia, žinai, rokiruotė logiška. Čia dar kažkas rašo mums apie baidarės, verknės upė, taip, irgi čia kviečia, na, turbūt žmonės dirba ir uždirba. Ir dar vienas, jo, čia tas ilgesnis, matai?
2: Taip, rašo mums taip. Sveiki, tikrai kažkaip galima būtų Lietuvoje daugiau turėti tų tikslių dienų, kai šventės yra visiems, galėtų užsidaryti ir nedirbti niekas, žmonės išmoktų planuotis pirkinius ir visa kita, o šventę pasijūstų visiems.
1: Jo, bet aš galvoju, nu, čia turbūt gal, nu, gal ir neblogas pasiūlymas, bet nu kažkas tai turi dirbti turbūt, ar ne? Nu vis tiek norisi, kad, nu...
2: Tai emergencies visada gali
1: nutikti,
2: ne? Ir jisai, taip, žinutėje rašoma, toliau šiandien Druskininkuose bus labai fainas neoninis pickleballo turnyras. Kas nori pamatyti daug garso ir šviesų, labai laukiam ir siunčiami linkėjimai yra Druskininkų pickleballo klubiečiams.
1: Mes irgi jungiamės prie linkėjimo, aš pas dar pasižiūrėjau, įdant nesusimaišyčiau, nes dabar tų sporto šakų ava tiek ir tiek yra įvairiausių, tai toks mini tenisiukas.
2: Aha, kaip jis, kiek mini?
1: Nu, mini aikštelė tokia, nežinau, turbūt dvigubai mažesnė, mini raketėlės, nu ir ten žmonės...
2: Viskas sumažintas variantas, jo. Gerai, nu, labai tai, smagus vakarėlis, jo,
1: nu, jo, nes šviesos, garsas, after parties galbūt. Gerai, tai dėkui visiems, kurie parašėt, mes netrukus sugrįšime ir išgirsite jūs ir mes žaidimą ant liežuvio galo. Vieną žaidėją mes jau spėjome pakalbinti, jūs jos negirdėjot, bet tikrai išgirsit. Smagi, žavi, dama, taip, jis vardas Renata, o Renatos, ta, draugą komandos girdėsime po kelių minučių.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kaune Taikos prospekte šią naktį įsiliepsnojo daugiabučio pirmame aukšte esantis sandėliukas. Dėl gaisro evakuota 30 gyventojų. Ne vienas jų pirminiais duomenėmis nenukentėjo. Sudegė įvairūs daiktai, įsilydė elektros laidai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojo per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras policijai pasakoja, kad grynuosius pinigus ir banko kortelę atidavė banko darbuotojais ir policininkais prisistačiusiems ir į namus atvykusiems nusikaltėliams. Lietuva ruošiasi švęsti Jonines. Šį vakarą daug kur šalyje bus pinami vainikai, ieškoma paparčio žiedo, liepsnos laužai, vyk žymių atlikėjų ir grupių koncertai. Didžiausios šventės rengiamos Jonavoje, Kernavėje, Rumšiškėse. Veiksmo netrūks didmiesčiuose bei kurortuose. Šventės proga sostinėje naktiniai autobusai veš iki 4 valandos ryto. Kelių policija intensyvina reidus. O rytoj oficialinė darbo diena. Visgi dauguma prekybininkų žada dirbti įprastai. Durų netvers tik dalis pašto skyrių, nebus teikiamos laiškininkų ir kurierių paslaugos. Šiandien prieš šventinę dieną galima dirbti valandą trumpiau. Kol kas tiek daugiau naujienų. 10. Pasak sinoptikų Joninės pasitiksime vasariškais orais. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus nenumatoma. Temperatūra nuo 22 iki 27, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių. Trumpiausią metų naktį dangus išliks mažai debesuotas, termometrai rodys nuo 9 iki 14 šilumos.

0: ant liežuvio galo.
1: Suspėsi, viskas gerai, čia mes darom ir matomus, ir nematomus, ir girdimus, ir negirdimus darbus. Svarbiausia, kad mes esam čia ir būsim iki pat dešimtos. Nuo dešimtos jau kiti mūsų kolegos, viskas okei, bet dabar eikime prie žaidimo ant liežuvio galo. Na ką, Vaidas eterija.
2: Labas rytas.
1: Jo, nu va dabar geriau, nes buvo išsigandęsis pūtė vėjas per visas ausis. Vaidai, kaip gyvas esi?
3: Normaliai.
1: Labai gerai. Radio negarsink, viskas okei, mes tave puikiai girdim. Klausyk, žaidimas ant liežuvio galo, taisyklės yra tokios, kad, na, uždavėme klausimą mes šią valandą dar iš tikrųjų Renatai, kurią mes labai taip kažkaip gražiai skardžiai girdėjom. Ir štai jos prisistatymą, štai kokia partnerė tau teko šį rytą. Pasiklausom, gerai? Jis tyli.
2: Pasiklausom.
1: Tyla reiškia taip, sutikimas.
4: Sveiki, mano vardas Renata, esu iš Klaipėdos, važiuoju darbo reikalais dabar į Šilalės rajoną. Džiaugiuosi, gražia diena.
1: Nu, aš manau, nelaimėt su tokia žaidėja neįmanoma. Gerai, pabandykim. Dabar taip, trys klausimai. Vaidai, tau, esančiam kitam laido gale, vadinkime taip. Pirmas, vandens sporto šaka. Kas tau šauna į galvą?
3: Kimas.
1: Plaukimas, taip, gerai, fiksuojame, kad plaukimas, šiaip netaip girdėjom. Gerai, antras klausimas. Gėlės, iš kurių pinami vainikai?
2: Pienės, gerai.
1: Nu, gerai.
2: Ir tada trečiasis klausimas. Kas būna po stalu?
3: Oi, po stalu?
1: Nu, po baliaus gali būti.
3: Kėdė.
1: Kėdė. Gerai, fiksuojam. Okei, dabargi klausomės tų sutapimų, ieškome be sutapimų, jeigu tokių bus. Gerai, pirmas klausimas buvo apie...
2: Sporto šaką.
1: Jo, sakė labai paprastai, aš irgi būčiau sakęs plaukimas, kaip ir Vaidas, bet Renata nebūtų Renata, jeigu nepasakytų štai ko.
4: Ir klentės,
1: kažkodėl taip. Liekam su nuliku, su baranka, kol kas, einam
2: kol
1: toliau.
2: Kas, taip, gėlės, iš kurių pinami vainikai, jūs sakot, kad tai yra pienės, o Renata...
4: Rūtos.
2: Gerai, paskutinis šansas.
1: Oi, ta barankėlė, tik skilėje plečiasi. Gerai, paskutinis, kas būna po stalu? Pramastymas buvo ilgokas, jūs sakėt kėdė, o Renatos atsakymas yra...
4: Kėdė.
1: Ačiū Dievui.
2: O, geras sutapimas, tai radio centro padėlius jūs tikrai gaunat.
1: Čia, kaip sakoma, Vaidai, laikėm iki paskutinio įtampėlę tą kėlę. Mane, klausykit, linkime gerų atostogų, jūs laimite abu po radio centro puodelį, tiek Vaidas, tiek Renata. Vaidai, gero laiko nedirbant.
3: Ačiū.
1: Iki.
2: Ate.
3: Iki.

0: Afrika. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
3: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka. Nike.

0: Akropolis.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
4: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
3: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
5: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
6: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai įsirinksi. Autoaibė.lt.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fletek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Beje, tau rytoj darbinė diena, kažkokie projekčiukai nebaigti, gal maratonas nenubėgtas, kažkoks kilometrai nepriskaičiuoti.
1: Aš dabar klausau dainos, dainuoja Dance All Night, tai aš nusiteikau šokti.
0: Šitaip, ne?
1: Taip.
0: Tai tu čia prie tų pono vadinasi. Gerai. Aš tai žinai žolę pjausti rytoj visą dieną.
1: Savo noru, pasiskiriai darbą.
0: Nu, nėra, kad dirbčiau lažą, kažkokį nieks neverčia. Žodžiu, dar turime vieną tokį laiškelį smagu ir panašu, kad jau metas bus atsisveikinti mums su jumis iki po rytojaus.
2: We could dance all night.
3: Labas rytas. Čia geras rytas.
0: Paklausit, kodėl iki po rytojus, taip, nes mes uždarome dureles, galbūt dar turime, na, turime kelis kitus darbus po radio reikalų, ar ne, o tada jau rytoj kaip ir poilsinė tokia diena, čia jau priklauso nuo kiekvieno, kas ką veikia. Yra dirbančių žmonių, mes tai paskaitę, mes tai sužinojom, ar taip žinojom, bet konkrečiai dabar buvo įvardyti. Tai labai norisi palinkėti visiems kantrybės, nepamirškite, kad dvigubai mokama turbūt, tai irgi kantrybės truputėlį pridės greičiausiai. Gerai, yra laiškas vienas, jo autorė Svetlana. Sveiki. Sveikinimai visoms Janinoms, Jonams. Dirbsiu per Jonines, nejaučiu skriaudos, nes darbas man patinka. Va čia dar vienas momentėlis yra. Yra Ukmergėje parduotuvėlė. Na gerai, pasakysiu pavadinimą, kad nori čia reklamuotis. Gerai. Parašė Sjonių Kerai.
1: Išsiaiškinom, kad ne taip.
0: Nu ne, tegu būna. Vat kai parašė žmogus Sjonių Kerai, tai Sjonių Kerai. Ieškokit Sjonių Kerų. Čia visada kvepia prieskoniais, kava, arbata, šokoladais. Pirkėjai malonus rašo, šypsosi, kad ir per šventes dirbti vienas malonumas. Gražios dienos linki Svetlana.
1: Ačiū labai, Svetlana, jums lygiai taip pat. Labai smagu
0: Sjonių Kerai.
1: Tai, kad ir per tą šventinės dienas žmonės nori, eina į darbus ir yra laimingi dėl jų.
0: Aš dabar vat klaviatūrai matau jo atraidę, tai aplink yra K, M, N, H.
1: Galit pasidėlioti, koks ten žodėlytis gauna su knygiai, parduotuviai, žinokit, iš karto išmetė man.
0: Gal labai didelis Atlanos pirštas, nuo J prie K arba nuo K prie J. Gerai, žiūrėkit, viskas tvarkoj. Apturėkit gerą laiką, kad po to būtų ką prisiminti. Gal, nežinau, gal ten kokį paparčio žiedą, nes aš labai bejoju, bet na, ieškokit, žinai, viltis yra tokia.
1: Ar tu pats ieškosi paparčio žiedo?
0: Taigi sakiau ryte, kad ar aš netekęs proto amo, kad ieškočiau. Ne.
1: Gal kažkur pamatysi tiesiog, niekada nežinai, va, sakai,
0: ne, tai
1: žolę pjausi.
0: Jeigu aš einu ir pjaunu ir pamatau, tada aš jums pasimsiu. Bet ieškotai tikrai nesu nusiteikęs. Gerai, viskas, ačiū visiems, gerų orų, geros nuotaikos ir gero laiko su radijos centru.
1: Gražios šventės ir trumpos nakties. Ate.

0: Koks karštis. Muša visus rekordus.
1: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
0: Rimtai?
1: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo techniką be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Pusryčių pasirodė mažoka.
5: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
4: Iki pietų dar tiek daug laiko.
5: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
4: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Vaidoto žala įveikia dar vieną posūkį. Greitis milžiniškas. Temperatūra kyla.
1: Temperatūra gal ir kyla, bet tikrai ne pas mane. Aš namie, ramybėj, tyloj, džiaugiuosi komfortu. Įsijungiu Nordis oro kondicionierių ir viskas taip, kaip turi būti.
2: Kai svarbiausia, komfortas be kompromisų. Nordis oro kondicionieriai. Pasirinkimas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 10 valandų. Prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus užryčius valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir vardan lietuviai. Sinkevičius premjero poste ketina pakeisti nuo rugsėjo šiuose pareigose dirbose Inga Ruginienė. Jos vadovaujamas kabinetas šiandien turėtų paskelbti apie atsistatydinimą, tuomet prezidentui pavendus tai jau bus laikinoji vyriausybė. Amerikiečiai per kelias savaites turėtų priimti galutinį sprendimą dėl karių rotavimo Lietuvoje ateities, sako prezidento vyriausiai patarėjai užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Ji tvirtina, kad Pentagonas praėjusią savaitę ėmė spręsti šį klausimą, o iš Vašingtono į Vilnių atkeliauja labai teigiami signalai. Kaip skelbta, Lietuvoje tarnyba šią vasarą baigė daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Jie jau išvyko, bet dėl naujos rotacijos sprendimo dar laukiama, Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Ukrainos pajėgos vakar smogė dar vienai svarbiai Rusijos įmonei, Voronežėje esančiai Iskander ir kitų raketų elektroninių komponentų gamyklai. Anot generalinio štabo pranešimo tam panaudotos didelio tikslumo sparnuotosios raketos. Rusų tarnybos skelbė apie keli žuvusių žmonės. Kijevas pastaruoju metu gana intensyviai atakuoja naftos bei karinės pramonės objektus įvairiausiose Rusijos regionuose bei okupuotame Kryme. Vykstant deryboms tarp Amerikos ir Irano atstovų, Jungtinės valstijos skelbia kol kas laikinai 60 dienų atšaukiančios sankcijas Irano naftos eksportui. Teheranas galės iki rugpjūčio 21-osios išgauti, parduoti ir gabenti žaliavinę naftą bei jos produktus. Anot Vašingtono mainais

0: mokiniams, o daugiausia vietų numatyta pradinukams. Pirmosios stovyklos vyks jau ateinantį pirmadienį.
1: Apie orus. Šiandien bus mažai debesuota, lietaus tikimybė nedidelė. Oro temperatūra 22-27 laipsniai, Kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu šalyje vyrauja 18-19 laipsnių šiluma.
2: Minutės po 10 valandos, koks gražus, šiltas ir saulėtas rytas Lietuvoje, nuostabus rytas prieš laisvadienį, tai tikiu, kad daugelis mėginate kiek įmanoma greičiau visus darbus įveikti, kad jau į tą laisvą dieną būtų galima keliauti. Na ir tam, kad lengviau būtų dirbti, kad lengviau būtų gerą nuotaiką palaikyti, net ir labai labai skubant, aš kviečiu leisti ir toliau laiką kartu su Radio Centru, jeigu rytą pradėjote kartu su Simu ir Daniele. Tai nebijoju, jau esat gerą nuotaiką pakūrę, nu, o dabar tą nuotaiką aš jau perimu į savo rankas ir tikrai irgi stengsiuosi ją rūpintis. Šiek tiek muzikos, šiek tiek kalbų, kelionė laiku, na ir visai netrukus. Mūsų laukia labai smagus žaidimas, kurio metu kviesiu jūs išsiaiškinti, kasgi skamba, kokias dainos skamba Radio Centro joninių sutartinėje ir vieną iš teisingai atsakysiu, apdovanosiu ir prizu, Nostra, dovanų, kuponų.

tai visai netrukus Joninės, kuomet su vardadieniais sveikinsime visus Jonus, Janinas, Jonės, Janės. Tačiau šiandien dar yra birželio 23 diena ir ta proga labai, labai noriu pasveikinti šios dienos varduvininkus, o tai yra Agripina, Arvidas, Zenonas, Ligita, Rutilė, Ligitas ir Vaida bei Vaidas. Tai labai noriu pasinaudoti tą progą, kad jau galiu čia eteryje sveikinimus siūsti ir noriu pasveikinti mūsų programų direktorę Vaidą su vardo diena. Vaida, jeigu tu mane girdi, siunčiu tau didžiausius sveikinimus ir kreipiuosi į kiekvieną radio centro klausytoją. Jeigu jūs turite bičiulių tokiais vardais, būtinai siūskite savuosius sveikinimus, pasinaudodami radio centro balsučių liniją. Labai paprastai, balsų žinutę siūskite per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 06-628-6288 arba per programėlę radijas.lt ir vos tik jūsų balsų žinutė atkeliaus pas mus, iš karto leisime jai skambėti radio centro eteryje ir kiekvienas mūsų klausantis jūsų sveikinimus ir gražius žodžius, kaip visada, galės išgirsti.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt informuoja radio centras.
4: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
5: Tarkime. Viduržemio klimatas padeda truputį. IF kelionių draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo kelionę.
6: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė.
7: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
8: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais. Naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gailinantis. Na tiesiog ledinė.
13: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
14: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kviečiu grįžti prisiminimais ne 20 metų į praeitį, kai populiariausia muzika skambėjo 2006-aisiais. Prisiminkim 26 metų savaitės hitus, pirmavusius LT Top 20-uke. Topo sąrašą puošė tokie vardai kaip Iva, Andrius Mamontovas, Delfinai, Atlanta, bet trečią vietą tą savaitę užėmė Neda, kilusi iš šeštos vietos su daina Viskas, ko reik. Antroje vietoje Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia. Dvi savaitės tope ir abi antroje pozicijoje. Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia. Ir po 10 savaičių LT Top 20-uke lyderės poziciją užsitikrino Mango merginos. Eteryje 2006-ųjų vasaros hitas Beržinėliai. Radio Centro laiko mašina.

0: gerai. Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Prezidentas Gitanas Nausėda poryt žada pateikti Seimui socdemų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjerus, sako parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Pasak jo, patvirtinti naują vyriausybę tikimasi pirmoje Liepos pusėje. Tuo metu prezidentūros atstovai praneša, kad rytoj joninių laisvadienį numatytas Nausėdos ir Sinkevičiaus susitikimas. Žadama aptarti naujos vyriausybės formavimą ir programą. Savo ruoštų Ingos Urginienės vadovaujamas ministrų kabinetas šįryt susirinko į paskutinį posėdį. Ukraina šią nakt vėl smogė strategiškai svarbiems Rusijos objektams Krasnodaro Juodosios jūros regione ir okupuotame Kryme. Pasraime be kitako užsidegė naftos bazė, laikinai sustabdytas eismas Krymo tiltu. Pasaulio futbolo čempionate iškėjo vis daugiau atkrintamųjų dalyvių. Vietą ten nusitikrino titulą ginanti Argentina, vakar 2-0 įveikusi Austrija. Į kitą etapą užtikrintai pateko ir Prancūzija, 3-0 nugalėjusi Iraką. Taip pat Norvegija, 3-2 nugalėjusi Senegalą. Viltis patekti atkrintamąsias saugojo Alžyras, šįryt 2-1 įveikęs Jordaniją. Kol kas tiek daugiau naujienų, 11.
1: Pasidžiaukime gerais orais, o iš karto po to pasidalinsiu su jumis idėjomis, ką galite pamatyti arba nuveikti Latvijoje apie vyriausius renginius, apie naujas vietas, apie tai, kur galite smagių nuotykių patirti. Taigi dabar apie tuos orus. Šiandien dangus ir toliau bus mažai debesuotas, atsiras tik pavienių tankesnių debesų, lietaus tikimybė bus visiškai nedidelė, na, o temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Tik Kuršių nerijoje gali būti šiek tiek vėsiau apie 19-21 laipsnis šilumos, beje joninių naktį orai ir toliau nesikeis, dangus išliks mažai debesuotas, lietus yra nenumatomas, vėjas nurims, iki visiškai silpno, na, temperatūra tekant saulį turėtų būti apie 9-14 laipsnių šilumos. Tai skamba visai neblogai, ne? Kadangi rytoj Lietuvoje šventinė diena, galbūt tai yra puiki proga trumpam išvykti į Latviją. Juk ten šiuo metu vyksta svarbiausi vasaros renginiai. Tikrai verta aplankyti Jani joninių šventę su laužais, su koncertais ir su tradicijom, kurios vyksta visoje šalyje. Vienas ryškiausių renginių jau šiandien Liepojoje, tai Lygo, tradicinė joninių išvakarių šventė. Jeigu joninių šventės jau esate suplanavę, gal laikas paplanuoti Liepos mėnesio pramogas. Latvijoje Liepą startuos iniciatyva Atvirų namų kavinių dienos. Šeimos ūkiai ir smulkus verslai atvers duris lankytojams ir kvies paragauti savo gaminių. Man atrodo, skamba tikrai labai gerai ir labai skaniai, tad kviečiu atrasti Latviją šią vasarą.

Na, dabar pas laikas išgirsti, kaip skamba šios dienos Radio Centro joninių sutartinė. Gerai įsiklausykite. Jeigu pažinsite atlikėjus ir dainas sutartinėje skambančius, iš karto rašykite man žinutes numeriu 06-628-6288 su savo atsakymais. Na ir vienam iš jūsų, visai netrukus aš paskambinsiu ir apdovanosiu nuostabiu prizu 30 eurų Nostra dovanų kuponų jūsų poilsiui ir jūsų jaukiems namams. Taigi, įtempkite ausis, šiandien mūsų sutartinė skamba štai taip.

Pažinote dainas, pažinote atlikėjus, imkite telefonus ir rašykite savo atsakymus žinutėmis numeriu 06 628 6288. Vienas iš jūsų netrukus sulauks pirmo skambučio.

0: Afrika.
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Kas ieško pigaus 5G interneto?
5: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
4: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
6: Tarzanija. Nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti. Pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
7: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
8: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
9: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.
11: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

ir dabar jau laikas pažaisti žaidimą, labai smagų žaidimą. Artėjant joninėms turime puikias Radio Centro joninių sutartinės ir jūs kviečiau gerai įsiklausyti sutartinę, o tuomet jau rašyti man žinutes su savo spėjimais, kasgi sutartinėje skamba. Mūsų žaidimą pristato Nostra, jau 35 metus Baltijos šalise kurianti namų tekstilės jaukumą. Internete informacijos galite ieškoti nostra.lt. Ir turime puikų prizą, 30 eurų Nostra dovanų kuponą jūsų poilsį ir jaukiems namams, švelni patalinė, minkšti rankšlašė ir jaukus pledai, tikrai išsirinksite, ką norėsite, internetinėje parduotuvėje nostra.lt, nes jau po visų joninių linksmybių tikrai būtų labai gera išsimiegoti švarioje patalinė. Patalinėje, tai dabar kviečiu jūs išgirsti, kaipgi skambėjo šiandien ta mūsų sutartinė.

0: Taip, tokia mūsų sutartinė ir dabar noriu pasveikinti su mūsų klausytoja Aušra, kuri yra vienas iš tų žmonių, kurie iš kart išgirdę sutartinę siuntė žinutės. Aušra, sveiki.
1: Sveiki.
0: Kaip laikotės, kokios nuotaikos prieš Jonines?
1: Neblogai, labai geros nuotaikos.
0: Turite kokių nors planų, ar esat iš tų žmonių, kurie audringai švenčia Jonines, ar visiškai nešvenčiat jų?
1: Nu, kadangi mano mama Janina, tai tikrai būtinai sveikinsiu ir švesime.
0: O, geras, kaip faina. Tai aš iš anksto siunčiu sveikinimus jūsų mamytei, o dabar tuomet kviečiu jūs pasidalinti. Na, tai kasgi dainavo toje mūsų startinėje?
1: Dainavo Edmundas Kučinskas, Laimė Žiburys, Paulina Paukštaitytė, Sėkmė ir Bavarija, Mylė Karštai.
0: Na tai žinoma, už jūs esate visiškai teisi ir aš jūs tikrai labai sveikinu, nes prieš pat Jonines dar į rankas gaunate ir tikrai puikų prizą, 30 eurų Nostra dovanų kuponą.
1: Ačiū labai.
0: Tai sveikinu dar sykį, gražių jums linkiu Joninių, smagiai atšveskite, dar kartą linkėjimai mamai, o su jumis susieksime netrukus, sutarsime, kaip jau galės prizas jūsų rankas pasiekti.
1: Ačiū,
0: visą. Visą, iki. Na, labai smagu, man atrodo, į šventes keliauti, dar papildžius savo rankas ar kišenės prizais, nes prizas yra tikrai puikus ir tikrai nebejoju, kad Aušra sugalvos, kad ten smagaus tai parduotuvėje nusipirkti. Na ir kaip jau nekartą minėjau šią savaitę, po trumpiausių vasaros naktų švenčių tikrai yra labai smagu sugrįžti į jaukius namus. Nostra jau 35 metus kuria namų tekstilės jaukumą. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt rasite švelnę patalinę, minkštus rankšluošius, jaukius pledus. Namų tekstilė yra saugi, rodai draugiška, jos kokybę patvirtina OECOTEX sertifikatas. Internetinėje parduotuvėje nostra.lt visada rasite namų tekstilės pasiūlymus su nuolaida. Na o dabar radio centro klausytojams yra papildoma 10% nuolaida visam asortimentui su kodu RC Joninės. Kartoju, kodas yra RC Joninės. Atraskite viešbučio komfortą namuose su Nostra tekstile. Tik internetu nostra.lt.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
2: Tai bus į kelionį išliekus.
3: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Jonai?
2: Mhm.
6: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
6: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
6: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
7: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
8: Prekybos centras internete Varlė LT.
7: Perku pas varlę.
9: Parduotuvė armija ir civiliams.
10: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
9: Parduotuvė armija ir civiliams.
11: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
12: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
13: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 11 valandų. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutiniame kabineto posėdyje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo performuojant valdančioje koaliciją. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabineto linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Gražinusi įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikina. Ministrais pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda jau šį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Naujas ministrų kabinetas sudaromas pasikeitus koalicijai. Iš jos patraukus užriečius, valdančiąją daugumą dabar sudaro socialdemokratai, valstiečiai žalieji ir Vardan Lietuviai. Sukčiai iš Vilniaus rajono gyventojų vos per kelias dienas išviliojo daugiau nei 205 tūkstančius eurų. 65 vyras sulaukė policijos ir banko darbuotojais apsimetus aferistų skambučio ir atėjusiam į namus nepažįstamam žmogui atidavė 150 tūkstančių eurų bei banko kortelę, iš kurios taip pat buvo pasisavinti dar beveik 56 tūkstančiai. Didžiai Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jį sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudinės žuvo 5 gyventojai. Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio. Ir Lietuvoje įsivyravus vasariškai šilumai, o kitą savaitę sinoptikams prognozuojant ir 35 laipsnius karščio, miškininkai prašo atsargiai elgtis su ugnimi. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Miške kurti laužą ar naudoti atvirą ugnį galima tik specialiai įrengtose ir pažymėtose vietose. Laužavietė privalo būti bent 30 metrų atstumu nuo medžių, krūmų, durpynų ar statinių. Baigus stovyklauti būtina ugnį užpilti vandeniu ir žemėmis, kad neliktų rusenančių žaryjų. Taip pat svarbu nemėtyti nuorūkų ar degtukų. Esant dideliam gaisringumui, miškuose gali būti taikomi papildomi ribojimai. Pavyzdžiui, draudimas kurti ugnį ne tam skirtose vietose ar apskritai draudimas lankytis miške. Pastebėjus bei įsiplieskinti gaisrą,

žaidimą ant liežuvio galo. Jeigu norite jame dalyvauti, jau dabar galite registruoti, siūsdami trumpąją žinutę numeriu 06-628-6288 ir rašydami savo vardą ir žaidimo pavadinimą ant liežuvio.

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės debausia nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustojo. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa debausia kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: uodegą.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, birželio 23-29 dienomis su ačiū kortele. Vytinta bernų dešra BioVela 3,19 €. Du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola, Coca-Cola Zero už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
8: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
9: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99 €. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
10: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

ir minėjau, šią valandą laukia mūsų žaidimas ant liežuvio galo. Vieną klausytoją jau apklausinėjau, kad visus atsakymus jau turiu paruoštus. Ir dabar belieka tik tai sulaukti antrojo klausytojo registracijos, o tuomet jau galėsime smagiai pažaisti. Tad jeigu turite norą išbandyti laimę žaidimą ant liežuvio galo, jau dabar jį registruokite, siūskite žinutę numeriu 06-628-6288 su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo. Ir visai netrukus vienam iš jūsų aš paskambinsiu, tuos pačius tris klausimus, kuriuos ir prieš tai klausytojai uždaviau, užduosiu. Ir jeigu jūsų atsakymai sutaps, tai prizais būsite apdovanoti. Sutapus vienam atsakymui, gausite dovanų po radio centro pledam. Jeigu sutaps du atsakymai, dovanų duosiu abiem žaidėjams po stalo žaidimą ant liežuvio galo. Nuo sutapus visiems trims atsakymams, apdovanoti būsite radio centro džemperiu. Tai laukiu jūsų registracijų, dar kartelį primenu numeriu 06-628-6288. Žinutę siūskite su savo vardu ir žaidimo pavadinimu ant liežuvio galo.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijo stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Mažiau nei 9 mėnesius išdirbus Ingos Ruginienės vadovaujama vyriausybė baigė darbą. Šį rytį įvyko paskutinis posėdis, jame bendru sutarimu nuspręsta atsistatydinti. Artimiausiu metu prezidentas Gitanas Nausėda turėtų pavesti vyriausybei laikinai eiti pareigas, kol bus paskirta naujoji. Pastarai greičiausiai vadovaus socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius. Jo kandidatūrą Seimui Nausėda planuoja pateikti poryt. Rytoj numatytas jų dviejų susitikimas. Didžiąją dalį Europos toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus ir imasi įvairių priemonių, siekiant apsaugoti žmonės. Jiems nemokamai dalijamas vanduo, leidžiama maudytis net istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, uždaromos mokyklos, atšaukiami renginiai lauke. Karščiai jau pareikalavo ir aukų. Prancūzijos pietryčiuose mirė du automobilyje palikti 2 ir 4 metų vaikai. Joninių proga šį vakarą Vilniuje ir Kaune viešasis transportas kursuos savaitgalio grafiku. Naktiniai autobusai veš iki 4 valandos ryto. Kelių policija savo ruoštų intensyvina reidus. Kol kas tiek daugiau naujienų vidurdienį. Pasak sinoptikų, trumpiausia metų naktį bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Joninių dieną vietomis trumpai palynos, termometrai rodys nuo 21 iki 26, prie jūros apie 19 laipsnių.

0: Afrika.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Na ji tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
6: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus midėja nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams liregus 30% nuolaida. Moki veži.
7: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom.
8: Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių.
7: Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
10: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.

0: Ant liežuvio galo.
1: Pažaisime smagiai žaidimą ant liežuvio galo. Žaidimą, kurio metu žaidžia du mūsų klausytojai, susijungia į vieną komandą, atskirai atsakinėja į tris mano užduotus klausimus. Jeigu atsakymai sutampa, laimi prizus. Kiek atsakymų sutampa, nuo to priklauso, koks prizas bus laimėtas. Vienam sutapus Radio Centro pledu buvo apdovanojami, dviem sutapus stalo žaidimą ant liežuvio galo, na, o trims Radio Centro džemperių. Taigi, mūsų klausytojas Jonas jau yra išklausinėtas, jo atsakymus turiu. Dabar noriu pasisveikinti su mūsų klausytoja Egle. Sveiki, Egle.
2: Sveiki, sveiki.
1: Sveiki, sveiki, Egle. Kaip nuotaikos prieš Jonines? Aš kažkaip, žinokit, vat, klausau jūsų ir galvoju, vat jūs tai tikrai esat tas žmogus, kur švenčiat Jonines, ar ne?
2: Tikrai, tikrai visą laiką mūsų mieste būna labai labai dideliai šventi. Laužai, muzika, visą laiką labai švenčiam.
1: Nuostabu, aš tikiu, kad ir šiandien tikrai atšvęsite labai labai sėkmingai. Ir Egle, noriu prieš pradedant žaidimą, tikiu, kad jau puikiai žinote taisyklės, kad reikės po vieną žodį atsakyti man į klausimus. Noriu pakviesti jūs susipažinti su jūsų komandos nariu, kurio labai simboliškai vardas, kaip ir minėjau, yra Jonas.
3: Esu Jonas iš Šilalės rajono, dirbu prie kompiuterio, šiuo metu išeiginę. Mėgstu keliauti, tai tiek būtų.
1: Tai va, prie kompiuterio Jonas dirba šiuo metu išeiginę, turi matyti neveltui, nes jau Joninėms turbūt ruošiasi. Tai gerai, Egle, aš tikiu, jūs esate irgi pasiruošusi, tai galim pradėti žaidimą, ar ne? Gerai.
2: Taip.
1: Tai pirmasis klausimas yra toks, gyvūnas, kuris turi ragus.
2: Briedis.
1: Briedis. Antrasis klausimas, šachmatų figūra.
2: Karalienė.
1: Karalienė. Trečiasis klausimas yra žuvies dalis.
2: Ašaka.
1: Ok, gerai. Tai turime tris jūsų atsakymus ir tai yra briedis, karalienė ir ašaka. O dabar belieka patikrinti, kokie buvo Jono atsakymai, ar ne? Tai pirmasis klausimas buvo gyvūnas, kuris turi ragus. Jūs sakėte, kad tai yra briedis. Jonasgi sakė, kad tai yra...
3: Karvė.
1: Karvė! Taip, karvė irgi turi ragus. Nieko nepasiginčiasi nei su vienu, nei su kitu. Antrasis klausimas buvo šachmatų figūra. Jūs sakėte, kad tai yra karalienė. Jonas sakė, kad tai yra...
3: Karalienė.
1: Karalienė, vadinasi, jau po Radio Centro pledą jūs tikrai turite laimėję. Žiūrėkime, ar prizas auks, ar liksime ties pledu. Trečiasis klausimas buvo žuvies dalis, jūs sakėte ašaka, na, o Jonas sakė?
3: Pelekas.
1: Pelekas! Tai, man atrodo, tikrai skūstis nereikia. Pledas šiuo metu yra nuostabus dalykas, nes oras yra toks, kad Radio Centro pleduką galite pasitiesti ir labai smagiai sau ant žolės vasaroti.
2: Tikrai pravers.
1: Tikrai pravers. Tai sveikinu, Egle, labai. Jeigu Jonas mus girdi, ačiū. Sveikinu ir Joną. Gražių jums Joninių, gražios dienos ir ačiū, kad mūsų klausot. Iki.
2: Ačiū jums ir jums gražių Joninių.
1: Dėkui, iki.
2: Ikiukas.
1: Iki. Ant liežuvio galo. Radio Centras.

0: Afrika.
1: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
2: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį, prenumeruojant metams.
1: Perduok čia žinėjonams ir eninams.
2: Delfi, šalia tavęs.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: 57. Kas tai?
6: Autobuso numeris.
5: Ne.
6: Įvairių padažų skaičius.
5: Ne.
6: Tavo amžius?
5: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
8: Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.
9: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
10: Kai nepavyko,
9: irgi nykštukas.
10: Per pirmą pasimatymą
9: ir per dešimtą.
10: Ledai nykštukas, kai karšta.
11: Ir kai vėsų.
10: Per atostogas, prieš ir po.
12: Penktadienio proga.
10: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
13: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybė. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.
14: Radio centras.
15: Skamba gerai, skamba gerai. Radio centras.
16: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
17: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Mėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
15: Radio

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, šalyje vidurdienis. Darbą oficialiai baigė Ingos Ruginienės vyriausybė. Paskutinėme kabineto posėdėje priimtas sprendimas dėl atsistatydinimo, dėl performuojamos valdančiosios koalicijos. Ši vyriausybė dirbo beveik 9 mėnesius. Premjerė Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus, o būsimam kabineto linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo. Gražinusi įgaliojimus prezidentui, ši vyriausybė dabar vadinsis laikinąja. Ministrais pareigas, kol bus suformuotas naujas kabinetas. O prezidentas Gitanas Nausėda jau ateinantį ketvirtadienį pateiks Seimui svarstyti socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą. Prieš tai, nepaisant laisvadienio per Jonines, turėtų įvykti jų dviejų susitikimas, sako Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir prezidentūros atstovai. Anot pastarųjų susitikime bus aptartas naujos vyriausybės formavimas ir programa. Minimalią mėnesio algą nuo kitų metų didinti 8% arba 92 eurais iki 1245 ant popieriaus. Vyriausybei siūlo socialinės apsaugos ministerija. Kaip skelbta, darbdavių ir profesinių sąjungų atstovai dar praėjusią savaitę buvo sutarę, kad minimali alga nuo kitų metų augtų kiek daugiau nei 7%, tačiau kartu būtų 4% keliamas neapmokestinamųjų pajamų dydis. Tačiau vyriausybė nepalaikė šio siūlymo. Tuomet trišalės tarybos partneriai sakė viltis dėl dialogo, dedantys į naują ministrų kabinetą. Jau nuo kitos savaitės už nedidelės siuntas iš trečiųjų šalių teks sumokėti papildomą muito mokestį. Įsamiau Vilina Želvytė.
1: Liepos 1 Europos Sąjungoje naikinama iki šiol galiojusi lengvata siuntoms, kurių vertė neviršė 150 eurų. Nuo šiol už šios ribos neperkopiantį siuntinį iš trečiųjų šalių teks sumokėti ne tik pridėtinės vertės mokestį, bet ir fiksuotą 3 eurų muito mokestį. Tokia suma bus mokama už kiekvieną skirtingą prekių kategoriją esančią siuntoje. Pavyzdžiui, perkant kojines ir kepurę, iš viso papildomai reikės susimokėti 6 eurus. Tai ypač aktualu mėgstantiems apsipirkinėti Kinijos internetinėse parduotuvėse Temu, AliExpress ar Shein. Pokyčiais bandoma padėti Europos gamintojams atlaikyti konkurencinį spaudimą.
0: Ateinanti naktis trumpiausia metuose įvairiausiose šalies vietovėse bus švenčiamos Joninės, dar vadinamos rasomis. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio. Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Sinoptikai šį vakarą žada ramius, be lietaus ir šiltus orus. O policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui. Orai per Jonines bus ramus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė, oro temperatūra 22-27, kuršių nerijoje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj tik kai kur gali trumpai palynoti. Temperatūra naktį 10-15 laipsnių, diena bus 21-26, pajūryje apie 19 laipsnių šilumos.
2: Lietuvoje jau 12 valandų ir noriu ačiū pasakyti mūsų žinių tarnybai už puikias ir informatyves žinias. Noriu skanaus palinkėti kiekvienam šiuo metu pietaujančiam ir žinoma kviečiu ir toliau laiką leisti kartu su Radio Centru. Taip tikrai keliaudami link Joninių šventimo pas

0: duoju. Dienos rekomendacija.
1: Į Lietuvą pagaliau atėjo vasara ir kad ir kaip tų karščių laukiame, vis tik prisiminėme, kad tie karščiai kartais gali labai stipriai varginti. Kartais atrodo, kad atsigaivint gali padėti tik tai šaltas dušas, bet ekspertų teigimu, šaltas vanduo nėra toks efektyvus, kaip atrodo. Tai kaipgi praustis duše, kad atsigaivintumėte iš tikrųjų. Pasirodo, veiksmingesnis būdas sumažinti perkaitimą gali būti maudynės šiltame vandenyje. Tyrėjai tinkamiausių variantų organizmo atvėsti laiko dušą arba vonę, kuomet vandens temperatūra siekia 26-27 laipsnius. Bet o šaltas vanduo netaip efektyviai šalina odos riebalus ir bakterijas negu šiltas vanduo. Dėl to prakaito kvapas gali išlikti ilgiau, o to tikrai nesinorėtų. Tai jeigu turite kokį baseiniuką, galite tiesiog jį prisipilti vandens, palikite ant saulės ir tikrai labai greitai jis tuos 26-27 laipsnius pasieks, o tuomet galėsite labai maloniai įgriūti ir atsigaivinti. Svarbiausia, nepamirš dar ir vandens daug gerti, nes per šitą kaitrą vandens mums reikia tikrai gerokai daugiau.

0: Afrika. Skanu, ar ne brangu? Abu. Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
4: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Aš manau, kad tikrai taip yra, kad dienos gerumas priklauso nuo to, kaip gerai pradėsite savo rytą. Ir jeigu norite pasikurti tikrai puikią rytinę nuotaiką, kuri lydės jūs visą dieną, tiesiog tą dieną reik pradėti kartu su mūsų radio centro ryto laida Geras rytas. Nuo pat 6:30 Danielė susimu visus budina, visus krutina, visiems šypsenas veiduose kelia ir, žinoma, padeda šiek tiek išmankštinti savo galvą, nes kviečia pažaisti labai smagiose žaidimuose. Žaidimuose, kuriuose jūs dar dienos pradžioje prieš savo darbus galite ir kišenę pinigais pasipildyti.
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis, kažkokia.
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
0: Jūs
1: laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim, ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%, viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot, apgavot visą Lietuvą, jaudinus, kažkas čia negerai, nežinau.
0: Kokia raidė.
1: Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš tokio nežinau, bet aš, yra, ne?
2: Yra. Yra gėlė.
3: Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrinti.
0: Patikrinkit,
2: yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi, va, fanfaro skamba jums, bravo.
2: Ačiū labai.
0: Man visada labai patinka pačiai važiuojant automobiliu klausytis gero ryto laidos ir vat pačiai mėgint atsakinėti į klausimus. Žaidime ryto 10 ir žiūrėt, ar man, pavyzdžiui, būtų pavykę tą šimtinį kišenį įsidėti. Tikrai nepavyksta visada, tačiau labai noriu pasveikinti mūsų klausytoją Ernestą, kuriai pavyko ir ji tikrai ne tik tai gerą nuotaiką visai darbo dienai pakūrė, bet dar ir pinigais kišenę papildė, darbų net nepradėjusi. Tai būtinai ir jūs savo darbo dienos ryto pradėkite kartu su gero ryto laida, taip tikrai plačiau per dieną keliaudami šypsositės, o gal net ir pinigų daugiau kišenį.

rubrika. Išgirdai ir sustojai? Smalsumas pagavo. Per kūną perėjo lengva banga ir jau ne tik klausaisi, bet jauti. Dadu ledai, kai naujumas įtraukia taip, kad net kūnas ima tirpti.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Atsistatydinanti premjerė Inga Ruginienė sako, kad ją pareigose pakeisinti socdemų vedlys Mindaugas Sinkevičius premjeru turėjo tapti dar pernai. Tuo metu vertindamas savo kabineto per mažiau nei 9 mėnesius nuveiktus darbus, politikai skiria dėmesį gynybai, kontrabandos ir korupcijos ardymui. Seimas iš darbotvarkės išbraukė siūlymą suburti laikinąją tyrimo komisiją dėl registrų centro duomenų vagystės. Tam praėjusią savaitę po pateikimo pritarta, tad projektas vis tiek turės grįžti į posėdžių salę. Šį vakarą visoje šalyje bus švenčiamos joninės. Didžiausi renginiai numatyti Jonavoje, Kernavėje, Rumšiškėse, veiksmo netrūks didmiesčiuose ir kurortuose. Rytoj daugumai žmonių laisvadienis, šiandien darbus galima baigti valandą anksčiau. Pasaulio futbolo čempionate laukia paskutinės antro grupio etapo turo kovos. 20 valandą K grupėje susitiks Portugalija ir Uzbekistanas, o rytoj 5 ryto Kolumbija ir Kongo demokratinė respublika. L grupėje 23 valandą žais Anglija ir Gana, o 2 valandą nakties Panama ir Kroatija. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, trumpiausia metų naktį bus mažai debesuota, be lietaus. Temperatūra nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Joninių dieną vietomis trumpai palynos, termometrai rodys nuo 21 iki 26, prie jūros apie 19 laipsnių.

0: Tele2 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Tele2. Ką mokėti daugiau?
1: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
2: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
3: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių kelionės Viada degalinėse.
5: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

Labai greitai tas laikas bėga ir mano laida viskas šiandien jau baigėsi. Aš jau pakuojuosi kuprinę ir lėkiu švęsti joninių draugę su savo bičiuliais ir su vaikais. Na, o jums irgi noriu palinkėti tikrai labai labai gražių joninių, gražios šventės. Jeigu esate iš tų žmonių, kurie absoliučiai joninių nešvenčia ir nereikia, gero jums šiaip tada vakaro. Tikrai mačiau, kad visai neprastų futbolo rungtynių šį vakarą laukia, tad tikrai ką veikti turėsite. Na, ir prieš atsveikindama, kaip visada, noriu paraginti jūs pasinaudoti Radio Centro balsučių liniją, atsiųsti mums balso žinutes per Viber arba WhatsApp programėlės numeriu 0662862888 arba per programėlę radijas.lt ir tiesiog pasidalinti sveikinimais, linkėjimais. Galite kam nors iš savo draugų, pavyzdžiui, iš karto sveikinimus siūsti su Rasos ar Jono, Jonės, Janinos vardadieniais. Taip pat galite tiesiog bičiuliams linkėti gražiai joninės atšvęsti, o jeigu neturite kam ko palinkėti, bet labai norite balso žinutę atsiųsti, tai tiesiog siūskite gražius linkėjimus visiems radio centro klausytojams, patikėkite tikrai, bus jiems labai smagu tai išgirsti, o gal nuo to priklausys ir mūsų klausytojų joninių šventė, nes jie į tą šventę keliaus su platesne šypsena. O aš jums visiems dar kartelį noriu palinkėti labai gražaus artėjančio vakaro, gražios joninių nakties, gal ir tą paparčio žiedą pavyks surasti, būkite laimingi, šypsokitės, leiskite laiką ir toliau kartu su radio centru, o mes susigirdim poryt. Tai ką jis sakau, iki greito, čiau!

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgro žolėjus natūra tik 2,99. Iki, arčiau tavęs.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 13 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštų atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė būsimam kabinetui linki sėkmės ir darbų tęstinumo, sako besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Ministrai, dėl kurių ateities vyriausybėje viešai diskutuojama labiausiai, sako, kad tolesnio darbo perspektyvų su premjero posto siekiančiu Mindaugu Sinkevičiumi dar neaptarė. Tarp ministrų, kurie gali būti keičiami, dažniausiai minimi užsienio reikalų, finansų, vidaus reikalų ministerijų vadovai. Okupantams rusams atakas prieš Ukrainą suintensyvinus gegužę fiksuotas didžiausias šalyje žuvusių civilių skaičius nuo 2022 balandžio, teigia Jungtinės Tautos. Organizacijos duomenimis gegužės mėnesį Ukrainoje žuvo mažiausiai 274 civiliai, dar 1763 buvo sužeisti. UNESCO duomenimis nuo 2022 vasario Ukrainoje buvo apgadinta daugiau nei 530 kultūros objektų. Hormūzo sąsiauryje vakar fiksuotas didžiausias laivų srautas nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Laivybos stebėtojų duomenimis vakar sąsiaurį kirto 35 laivai, tai maždaug trečdalis įprasto laivų srauto. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Kontrabandinės cigaretes atgabentas oro balionais įsigijusiems keturiems vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinami jie iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Baltijos jūroje anksčiau nei įprasta žydi vanduo. Išsamiau Evelina Želvytė.
1: Pažaliavusio vandens nuotraukomis ir vaizdo įrašais gausiai dalijamasi socialiniuose tinkluose. Tiesa, jūra žydė ne visur. Smiltynės pusėje vanduo švarus, o nuo Palangos iki Šventosios pakeitė spalvą. Aplinkosaugininkai aiškina, esą ankstyvas žydėjimas gali būti susijęs su klimato kaita ir prasta Baltijos jūros būklė. Visuomenės sveikatos centras savo ruoštu ragina nesimaudyti žydinčiame vandenyje. Jis gali sudirginti odą, sukelti bėrimus, nurijus tokio vandens gali pasireikšti pykinimas, pilvo skausmai. Didžiausia rizika kyla vaikams, nėščiosioms, senjorams.
0: Raudonąjį pavojaus signalą dėl karščio bangos Italijos sveikatos ministerija šiandien paskelbė 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms maitintis lengvai, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 22 laipsniai šilumos.
2: Sveiki visi, savo antradienio pietų metą leidžiantys drauge su Radio Centro banga. Su jumis labinuosi aš, Vitalijus. Tikiuosi, kad tikrai esate gerai nusiteikę. Sveiki. Kol, pavyzdžiui, didžiąją dalį Europos kamuoja tokie neįtikėtini žvėriški karščiai, mes galime mėgautis gražia, tokia ramia vasara. Tai mėgaukitės gražia vasara ir buvimu drauge su Radio Centru.

0: Radio Centro Radaras.
1: Šios valandos metu vienam jūsų dovanosiu Radio Centro marškinėlius. Dabar metas paskelbti, norėjau sakyti, užduotį. Na, kokia čia užduotis? Tiesiog paskelbti sąlygą, kaip tuos marškinėlius pasimti. Tai aš dabar jungiu Radio Centro Radarą ir pradedu ieškoti žmonių, kurie šią vasarą jau spėjo išsimaudyti ar tai upėje, ežere, jūroje, na, žodžiu, atvirame vandens telkinyje. Šiaip aš praėjusį savaitgalį braidžiau po Vilnelę, tai čia nesiskaito tas pabraidimas. Imkim taip, kad maudynės, na, mažiausiai iki bambos, jeigu buvo įsibridę, arba jau tiesiog praplaukė šiek tiek, tai jau skaitosi maudymusi. Jeigu šį malonumą jau esate patyrę šią vasarą, siųskite SMS numeriu 06-628-628-8, parašykit savo vardą ir trumpai, kurgi išsimaudė šią vasarą. Truputį vėliau apžvelgsiu radaro duomenis, pažiūrėsime, ar daug kas čia maudėsi, kur maudėsi, kodėl maudėsi.

0: Afrika.
1: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsis prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Biovela Kaukazo šašlykas, ledai podelyje Dadu, traškučiai Tafel ir mineralinis vanduo Druskininkų Hermis žemiausiamis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37 tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hertemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 €, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio Centro laiko mašina.
1: Kviečiu grįžti prisiminimais ne 20 metų į praeitį, kai populiariausia muzika skambėjo 2006-aisiais. Prisiminkim 26 metų savaitės hitus, pirmavusius LT Top 20-uke. Topo sąrašą puošė tokie vardai kaip Iva, Andrius Mamontovas, Delfinai, Atlanta, bet trečią vietą tą savaitę užėmė Neda, kilusi iš šeštos vietos su daina Viskas, ko reik. Antroje vietoje Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia. Dvi savaitės tope ir abi antroje pozicijoje.
2: Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia.
1: Ir po 10 savaičių LT Top 20-uke lyderės pozicija užsitikrino Mango merginos. Eteryje 2006 vasaros hitas Beržinėliai.
0: Radio Centro laiko mašina.

0: savant in Ašenčentino armorą.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja susitikti su juo. Hormūzo sąsiauryje vakar fiksuotas didžiausias laivų srautas nuo karo artimuosiuose rytuose pradžios. Laivybos stebėtojų duomenimis vakar sąsiaurį kirto 35 laivai, tai maždaug trečdalis įprasto laivų srauto. Per Hormūzo sąsiaurį gabenama maždaug penktadalis pasaulio naftos ir dujų eksporto. Raudonai pavojaus signalą dėl karščio bangos Italijos sveikatos ministerija šiandien paskelbė 15 miestų, įskaitant Milaną ir Romą. Galiojant raudonajam aukščiausio lygio pavojaus signalui, ministerija patarė žmonėms maitintis lengvai, karščiausių paros metu likti patalpose ir apsipurkšti vėsiu vandeniu. Tiek kol kas ir samio žinios, 14. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Radio
2: Centras. Mokslas šiandien.
1: Uodai yra vienas iš nedaugelio vasaros nemalonumų. Ar pastebėjote, kad jie pasirenka mėgstamiausią auką iš kompanijos, o likusių žmonės tarsi ignoruoja? Naujausi tyrimai atskleidė, kad tai visai ne mitas. Kokiems žmonėms uodai teikia pirmenybę, pasak mokslininkų iš Prancūzijos ir Švedijos, priklauso nuo kelių veiksnių. Pagrindiniai iš jų yra anglies dioksidas, kūno kvapas ir žmogaus skleidžiama šiluma. Uodų patelės, kaip žinia, kanda tik jos, gali aptikti šiuos signalus labai jautriais receptoriais. Pirmas signalas, kurį gauna uodas, yra žmogaus iškvėpiamas anglies dioksidas. Vabzdžiai gali aptikti iš kelių dešimčių metrų atstumo. Kai uodas priartėja, jis pradeda analizuoti kūno kvapą, tada sutelkia dėmesį į odos temperatūrą ir aplinkinio oro drėgmę. Itin svarbus veiksnys yra kūno kvapas. Jį sudaro sudėtingas medžiagų mišinys, kurį gamina oda ir ant jos gyvenantis mikroorganizmai. Žmonės išskiria nuo 300 iki 1000 skirtingų kvapiųjų junginių. Tyrimų metu nustatyta, kad dar vienas svarbus rizikos veiksnys yra alkoholis. Paaiškėjo, kad pavartojęs alkoholio žmogus tampa uodui patrauklesnis. Taip yra dėl padidėjusios kūno temperatūros, pasikeitusio odos kvapo ir didesnio iškvėpiamo anglies dioksido kiekio. Tyrėjai pabrėžia, kad uodų skonio tyrimas tampa ypač svarbus klimato kaitos kontekste. Kylanti temperatūra skatina pavojingų vabzdžių rūšių plitimą į naujus regionus. Pavyzdžiui, Azijos tigrinis uodas galintis pernešti čikungunijos virusą jau aktyviai plečia savo paplitimo arealą Europoje. Siekiant sumažinti įkandimo riziką, ekspertai rekomenduoja ne tik dėvėti laisvus apsauginius drabužius, naudoti tinklelius nuo uodų ir repelentus. Ten, kur yra daug uodų, mokslininkai taip pat patarė riboti alkoholio vartojimą ir vengti sunkaus maisto.
3: Laidų įrašų galite klausyti RCLT skiltyje podcastai bei Spotify, Apple Podcast bei Google Podcast platformose.

0: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Man prašau štai šį gabaliuką.
2: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
3: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Lidl žemų kainų čempionas. Mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną. Sinekst atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimų. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bletai, bletai.lt.

0: Radio Centro Radaras.
1: Šią valandą buvo įjungtas Radio Centro Radaras ir aš klausiu jūsų, ar kažkokiam jau vandens telkinį šią vasarą spėjote išsimaudyti ir vienam jūsų pažadėjau Radio Centro marškinėlius. Tai žodžiu, ačiū visiems atsiuntusiems savo žinutes, panašu, kad žmonės tikrai yra išsimaudę ir abiejose jūrose, na kalbu ir apie Baltijos jūrą, ir apie upę jūrą, ir mariose visokiose, štai pavyzdžiui, Asta rašo, kad šiais metais buvo Turkijoje ir maudėsi viduržemio jūroje. Viktorijai šią vasarą teko maudytis jūroje, vanduo buvo šaltas, gelintis, vasaros stovyklos atidarimo proga maudėmės Baltijos jūroje. Va, dar čia kažkas maudėsi viduržėmė jūroje, gegužės 11, vanduo buvo 18, oras 23 šilumos, visai super. Kažkas nusimaudė Širvintų mariose prieš dvi savaitės, irgi sakyčiau super. Na, žodžiu, visų variantų aš neapžvelgsiu, visiems ačiū tiems, kurie susiuntė savo pranešimus. Konstatuoju faktą, kad tikrai lietuviai yra užsigrūdinę, maudosi ir jiems tai patinka, tačiau šį kartą šiandieną burtai buvo sėkmingi Linui, kuriam ir atitenka Radio Centro marškinėliai. Sveikas, Linai.
2: Sveiki.
1: Ar galit atskleisti priežastį, kodėl jūs ten maudėtės, kur jūs ten rašėt, kad maudėtės dabar palaukite?
2: Nemune.
1: Nemune. Nu tai kas buvo, ko čia dabar nusprendėt? Labai karšta buvo ar tiesiog?
2: Ne, norėjau išbandyti. Pirmą kartą. Kaip tik buvo tada šaltas vandotoks. Nežinau, gal 14 laipsnių sakyčiau, nes jau gėlė ir kūną viską. Tai taip trumpai lindom, kaip sakyt. Išlindom, vėl biškį lindom, išlindom ir viskas ir ėjom į sudybą. Šakas pjovėm, medžius pjovėm, buvom sušylę. Ir na, jiems sakom, gal nesušalsim, tai va taip gal atsigavinom puikiausiai.
1: O šiaip, Linai, mėgstat kažkokias vandens pramogas, ar tik tais jau prie reikalo, kai labai išylės esat?
2: Ne, mėgstam labai. Netgi Vilniui plaukėm su VVT laivais. Dirbam kapitono.
1: Jūs kapitonas?
2: Taip.
1: O su laivais, ar tas vienas iš keturių jūsų laivukų, ar ten privatus jūsų?
2: Vienas iš keturių.
1: O kuris pavadinimas?
2: Tai dirbam ilgą.
1: Nes aš, man atrodo, su ryto esu plaukas ir dar su kažkuriuo su Smilga dar neteko. Bet jūs būna, kad mainotės laivais, ar jūsų visą laiką Smilga?
2: Nu, dabar yra, kad pastovė. Seniau pradžiai mainydavo.
1: Bandau įsivaizduoti dabar į Smilgą įlipam ir kapitonas vilki Radio Centro marškinėlius. Toksai vaizdas visai neblogas galėtų būti, kaip galvojat?
2: Nu, neblogas, kažin, ar būtų galima ilgai dėvėti, nes yra numatyta uniforma tam tikra. Bet gal ir galima, kaip sakyti, kažkokiu momentu per pertraukas, pavyzdžiui, kaip numatytas pertraukos, yra tai turbūt galima, kodėl.
1: O jūs per pertrauką esat šokęs į nerį, ar ne?
2: Ne, šį dar neteko.
1: Taip, dar ne.
2: Bet galvoju, kad po darbo reikėtų namo grįžti būtent iš šokus į nerį perplaukti nuo Žirmūnų paplūdimio į Antakalnį ir reikia namo piškom. Pestute.
1: Šiaip gali būti, nes neprisiniausiai lankiausi Bazelyje, tai bazeliečiai taip daro, iššoka į upę ir plaukia pasroviui iki savo namų kažkur ten.
2: Nu, man ten daug nereikėtų, aš užtektų persikelti ir čia pestute gražiai nuo Antakalnio poliklinikos ir pereičiu 5 minutės namo.
1: Nu, tai susitarėm tada, žiūrėsim, nu, lauksim šito vaizdo.
2: Nu, reikėtų pabandyti, aš taip galvoju, kad tik reikia maišą nusipirkti specialų, kur drabužius susidėti, kad kaip ir ratas gelbėmasi bus ir kad drabužiai nesušlaptų.
1: Labai geras variantas, aš sakau, Bazelyje vat būtent taip žmonės ir plaukia, susideda į kažkokią pūslę visus rūbus ir plaukia.
2: Ir mes išbandysim Lietuvoje.
1: Nereikia. Išbandykit. Būtinai išbandykit, aš jums linkiu geros vasaros, išbandyti to, ko dar nesat bandę ir sveikinu laimėjus mūsų marškinėlius.
2: Ačiū, ačiū, ačiū.
1: Gerai, laimingi tada, Linai, malonu labai.
2: Viso.
1: Viso, iki.
0: Radio Centro Radaras.

0: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, 10 hitų, 1000 širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
2: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzus pradėsiu ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio įtriųjų papriko arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balzė, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maksima, tai ko reikia.
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimai.

0: Akropolis.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atviru dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio Centras.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 14 valandų. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovei užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visa apimtimi. Krašto apsaugos ministerija ir gynybos resursų agentūra finansuos lietuviško drono perėmėjo kūrimą. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Lietuviško drono. Priešiškų bepiločių orlaivių sistemų perėmėjo kūrimui bus skirti maždaug 3 milijonai eurų. Anot krašto apsaugos ministerijos siekima sukurti mūsų šalyje vystomą ir gaminamą ekonomišką bei efektyvų dronų sistemos sprendimą skirtą priešiškiems oro taikiniams aptikti, perimti ir neutralizuoti. Ateityje šis dronas perėmėjas turėtų tapti Lietuvos oro gynybos sistemos dalimi. Projektas bus įgyvendinamas keliais etapais. Pirmiausiai numatoma lėšų skirti daugiausiai trims dalyviams, kurie kurs technologijos prototipus. Įmonės kviečiamos dalyvauti konkurse iki Liepos 10 dienos.
0: Augant įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės, šiandien paskelbtame bendrame kreipimesi. Laiškas, kurį inicijavo vienas iš pagrindinių Lenkijos laikraščių Gazeta Viborča, pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kijevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą, o keli buvę ir esami Ukrainos pareigūnai grąžino Lenkijai savo apdovanojimus. Pareiškime, Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Neleisis Jungtinių tautų priežiūros institucijai tikrinti subombarduotų branduolinių objektų šiandien pareiškė Teheranas. Vakar Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vance'as paskelbė, kad Iranas leis grįžti Jungtinių tautų branduoliniams inspektoriams, pavadindamas tai svarbiu etapu ir pirmuoju žingsniu siekiant visiškai priversti Iraną atsisakyti branduolinio ginklo. Apie tai pranešta po Šveicarijoje vykusio Irano ir Jungtinių valstijų derybų, kuriuose tarpininkavo Pakistanas ir Kataras. Karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžio šią naktį užfiksuota Prancūzijoje. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25-ąją. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas nuo tada, kai Prancūzija apėmė stipri karščio banga, šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūry apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje 20, Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Pasibaigė pietų metas, kelios minutės, beveik 4, jeigu taip konkrečių minutės po 14 valandos. Sveiki, esantys su Radio Centru, čia toliau darbuojasi aš Vitalijus, labai džiaugiuosi, kad esate kartu su mumis. Pradeda kilti abejonė, ar vis dar jūsų galvose sukasi darbų reikalai, gali būti, kad jau kažkur tai pakeliui esate švenčių link, nes kaip žinia, rytoj laisvadienis, šiąnakt, šiandien vakare, daug kas šokinės per laužus ir smagiai leis laiką. Na, o ta likusi laiką iki vakaro, labai tikiuosi, kad leisite toliau drauge su mumis, tai yra su Radio

0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės debiausia nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustojo. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa debiausia kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Naujiena.
2: Naujiena.
1: Radio Centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

0: akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja Radio Centras.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Nes žemos kainos užveda mane.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
9: Kaip Amerikoje?
10: Ai, kažkaip beryšio.
9: Jo. O Anglijoje?
10: Irgi beryšio, žinok.
9: Pala, taigi dar Egipte buvai.
10: Jo, iš vis beryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
11: Nebūk beryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
12: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Na jau kada, jei ne šiandien, turėtų pasipilti čia Radio Centre jūsų sveikinimai ir palinkėjimai, pavyzdžiui, visiems jonams arba šiaip gražios vasaros dienos proga. Tai priminimas paprastas, kad Radio Centre nuo ankstyvo ryto iki vėlybo vakaro veikia įjungta Radio Centro balsučių linija. Tiesiog reikia pasiryšti, išdrįsti, įsijungti savo telefone, WhatsApp arba Viberį ir kažką gražaus prikalbėt. Pašnekėkit, pakalbėkit, atsiųskit savo balsą numeriu 06 628 628 8 ir žiūrėkit jau artimiausiu metu tas jūsiškis balsas skambės Radio Centre.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovėje užsitikrinus finansavimą, įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimį. Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai. Šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Redakcijų teigimu istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Karščiausia naktis nuo stebėjimo pradžios šią naktį užfiksuota Prancūzijoje. Nacionalinis temperatūros rodiklis apskaičiuotas pagal 30 stočių visoje šalyje duomenų vidurkį pasiekė 21,6 laipsnio. Tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25. Tuo metu per 4 pastarąsias dienas Prancūzijoje nuskendo 40 žmonių. Tiek kol kas išsamios žinios 15. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Dormeo Home mega nuolaidos. Čiužiniams iki 50%, o ančiužiniams pagalvėms ir antklodėms iki 60%. Susimatome Dormeo Home.
1: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių, begalė emocijų. Bilietus platina, bilietai LT. Sting. Vilniaus kalnų parkas. Jau šiandien.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Tarkime. Nauji guminiai batai padeda truputį. IF būsto draudimas padeda labai. Apsilankyk if.lt ir apdrausk savo namus.
6: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
7: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
7: Ledai nykštukas, kai karšta.
8: Ir kai vėsų.
6: Per atostogas, prieš ir po.
9: Penktadienio proga.
6: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
10: Čia man, gėlės ir Delfi prenumerata?
11: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
10: Perduokit čia žinionam sirenienams.
11: Delfi, šalia tavęs.
12: Kas ieško pigaus 5G interneto?
13: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
12: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
14: Kai palanga užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Labas rytas visiems, kurie galbūt dabar tik pabudo. Netikiu tokiu, kad dabar tik tais atsibudot, kad ir atostogaujat, bet miegot iki beveik trečios. Ar šis tai įmanoma? Bet jeigu, pavyzdžiui, atsikėlėte kiek vėliau, kai jau mūsų ryto laida buvo pasibaigusi, ar tik nebūsit pramiegoję šansą laimėti 100 eurų?
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis, kažkokia.
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis, Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
3: Jūs
1: laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%. Viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot visą Lietuvą, jaudinos, kažkas čia negerai, nežinau.
3: Kokia raidė.
1: Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš tokio nežinau, bet aš yra, ne?
2: Yra. Yra gėlė.
3: Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrint.
3: Patikrinkit,
2: yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuo širdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo.
2: Ačiū labai.
0: Štai jums dar kartą įrodymas. Anksti kėlės, nesigailėsi. Daug smagių ir įdomių dalykų vyksta rytais. Įsijunkit Radio Centrą darbo dienomis nuo 6:30.
4: Radio Centras.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

0: Ir štai Vaidoto žala. Artėja prie finišo. Greitis milžiniškas posūkis.
1: Palaukit, kokia dar trasa? Aš namie. Po varžybų noriu tiesiog komforto. Jokio karščio, jokio triukšmo. Įsijungi Nordis oro kondicionierių ir galiu tiesiog atsipalaiduoti.
2: Svarbu tai, kas veikia, bet kokiomis sąlygomis. Nordis oro kondicionieriai – komfortas, kuriuo pasitikė čempionai. Daugiau internete nordis.ac.lt

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 15 valandų. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Savo ruoštu atsistatydinusi premjerė Inga Ruginienė dėkojo ministrams už darbą ir priimtus sprendimus ir sakė galinti išeiti iškeltą galvą ir ramia širdimi. Būsimam kabinetui linkėjo sėkmės ir darbų tęstinumo, bei sakė besitikinti, kad naujoji vyriausybė nemažins dėmesio krašto apsaugai. Okupantams rusams raketomis smogus Kryvyj Rihui, nutolusiam nuo fronto linijos apie 80 km, 3 žmonės žuvo, mažiausiai 19 buvo sužeisti, 5 iš jų sunkiai. Smūgio taikinys buvo pramonės infrastruktūros objektas. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštu Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrockio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrockio ir Zelenskio susitikimą Varšuvoje, vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas nemano, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimus smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Uostamiestyje ieškoma galinčių renovuoti miesto centre esančią Kristijono Donelaičio aikštę. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Klaipėdos savivaldybė paskelbė Donelaičio aikštės atnaujinimo darbų rangovų konkursą. Miesto valdžia sako norinti ne tik prikelti naujam gyvenimui vieną jautrių miesto erdvių. Aikštė esą turėtų tapti ir Klaipėdos 2026 socialinės atsakomybės metų simboliu, pabrėžiančiu pagarbą ir bendruomeniškumą. Pagrindinė aikštės atnaujinimą šimi pasirinkta architektūrinė idėja tiltai. Aikštėje stovinčio Kristijono Donelaičio paminklo link ves 5 rusvo granito takai, simbolizuojant jungtis tarp poeto palikimo, šių dienų ir skirtingų kartų patirčių. Atnaujinant aikštę žadimą bus išsaugotos 61 čiaugantis medis, o kita žalioji erdvė papildyta alyvomis, jazminais ir bijūnais.
0: Vasariškai maloni diena bus rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Čia radio centras ir čia toliau tęsis antradienis, kuris toks labiau panašus galbūt į penktadienį, nes rytoj laisvadienis ir šiandien turbūt daugelio mintys sukasi apie kažkokį smagų laisvalaikį. Gal gamtoje, sakyčiau, nes oras tai geras, gal per laužą šoksit, gal paparčio žiedo ieškosit, o galbūt tiesiog po klevų gulėsite ir mėgausitės ramuma. Visiems geros, gražios, likusios dienos ir aš tikiuosi, kad laiką leisite drauge su radio centru, o visai netrukus bent truputėlį priartėsime ir prie dangaus. Žinot kodėl? Ogi čia visai netrukus trečios valandos top 3, kuriame klausysim

Afrika. Sugrįžo jausmas, kurį manai palikęs. Užgesę dalykai viduje ėmė šilti ir tirpti, kartu gražindami tai, kas buvo gražiausia. Dedu ledai, kai net praeitis tampa saldesnė.

Ar jums tai būna, kad vasaros metu klausote daugiau dainų apie vasarą? Na, panašu, kad Jolantai taip nenutinka, nes ji net nesugebėjo pasakyti, kas galėtų atlikti legendinį kūrinį vasarą.

0: Jūra
1: atnešė man. Kas čia?
0: Beklanų.
1: Ne, ne, ne.
2: Ne, jau kita ištrauka.
1: Žinot, gino.
0: Žinot.
1: Kompanija legenda.
3: Jo, kartais nutinka ir taip, bet aš manau, kad vis tiek sėdint automobilyje, ar taip sakant, ant sofkutės, čia vardinti grupės yra gerokai paprasčiau ir lengviau, bet jeigu prisiskambinus ryto laidoj įvardinė 5 grupės, gali savo kišenę papildyti 50 eurų, o tada jau net paparčio žiedą gali nusipirkti, nereikėtų ieškoti.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Ruoškis vasaros kelionėms. Autoaibė specialistai rekomenduoja atnaujinti automobilio filtrus laiku. Tuomet važiuosite be rūpesčių jokių. Štai, Autoaibė parduotuvėse net 40% nuolaida alyvos filtrui, perkant salono ir oro filtrus kartu. Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Šveskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbi verslui.lt.

0: trečios valandos Top 3.
1: Bičiuliai, pasitinkam Jonines, svarbiausia vasaros šventė. Būtent šią naktį mūsų laukia trumpiausia metų naktis, pasitinkant ilgiausią metų dieną. Linkiu visiems geros šventės, o jai reikės geros muzikos, o man lietuviška vasara skamba grupės 69-ame danguje dainomis, ypač daina žolėje. Beje, po jos skambės dar dvi senos geros grupės dainos. Kokios? Kviečiu išgirsti dabar.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Ingos Ruginienės vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas iki kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Ukrainos atstatymo konferenciją šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauti konferencijoje nepakvietė šalies prezidento Karolino Vrockio. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko per 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Lietuva fiksavo prastesnius įvertinimus pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Tiek kol kas ir išsamios žinios – 16. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.
1: Radio centras. Šiandien gimtadienį švenčia Vladas iš Biržų. Norėčiau pasveikinti jį su gimtadieniu ir jam palinkėti viso ko geriausio. Ir tegul žino, kad yra žmonių, kurie jį labai brangina ir jį labai myli.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos gerovei.
2: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vejos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
3: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

Tai ir viskas, mano šiandienos darbai radio centre jau yra baigti, atėjo metas atsisveikinti, linkiu visiems labai gražaus, labai linksmo, labai įdomaus šio antradienio vakaro, kuris, aš tikiuosi, bus ypatingas ir ypatingas tuo, kad galbūt pavyks surasti paparčio žiedą, to jums ir palinkėsiu. Na, o kol žiedo paieškos dar neprasidėjo, galite kam nors perduoti ir savuosius palinkėjimus radio centre, čia radio centro balsučių linija toliau laukia jūsų balsų, įrašykite juos WhatsApp'u, Viber'iu arba per radijas LT programėlę ir tiesiog įsiųskite mums. Taigi laukiam jūsų palinkėjimų, o dabar jau atsisveikinu, linkiu gero laiko būnant drauge su mano kolegė Simona, o su manim susigirdėsite rytoj nuo 9 ryto, tad iki labai greit.

0: Ačiū savaitę Maksimoje birželio 23-29 dienomis su Ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 29. Šviežiau pėtakio pilė 11,99. O tvaro kvietinė pieno žvaigždės 2,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 16 valandų. Imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Šventėje turėtų dalyvauti apie 24 tūkstančiai vaikų ir jaunuolių iš visos Lietuvos. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki pareičių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ar ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
0: Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų, jos liks uždarytos dar 2 dienas, meteorologijos tarnyba rytoj ir poryt paskelbė itin retą raudonąjį perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Anglijoje yra neregėtas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje Ispanijos ir Italijos dalyje, o Prancūzijoje šiąnakt fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje duomenų vidurkis siekė 21,6 laipsnio, tai 0,2 laipsnio daugiau nei ankstesnis rekordas užfiksuotas 2019 Liepos 25-ąją. Tuo metu šalies vyriausybė informuoja, kad per 4 dienas šalyje nuskendo 40 žmonių, kurių daugelis jaunuoliai. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 22, Kaune 23, Vilniuje ir Alytuje 24 laipsniai šilumos.
2: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: O čia futbolo čempionato naujienos. Antro turo kovos baigsis šį vakarą ir artimiausią naktį rungtynėmis K ir L grupėse. Šiandien 20 valandą K grupės rungtynėse Hjustone susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rungtynės. Ronaldo ir kompanija kol kas turi tik tašką, o čempionato debutantai Uzbekai taškų dar neturi. Tai bus pirma šių rungtynių akistata istorijoje. Uzbekai kalba, kad vien rungtyniauti prieš Ronaldo jiems didelis įkvėpimas. Kita K grupės dvikova prasidės 5 ryto Guadalajaroje, Kolumbijos futbolininkai turintys 3 taškus ir kol kas pirmaujantis grupėje žais su Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda, kurios sąskaitoje 1 taškas. Kongo futbolininkams tai 2 pasirodymas pasaulio čempionatuose, bet su Kolumbijos rinktinėje iki šiol susitikę nebuvo. 23 valandą šiandien Bostone žais pirmame ture laimėję Anglai ir Ganos futbolininkai. Tai gali būti kova dėl pirmos vietos grupėje. Pasaulio čempionatuose šios komandos tarpusavyje nėra žaidusios. 2 valandą nakties Toronte kitame L grupės mače susitiks taškų dar neturinčios Kroatijos ir Panamos rinktinės. Jų keliai pasaulio čempionatuose iki šiol taip pat nebuvo susikirtę. Kroatai sako suprantantys, kad pralaimėti nebegali.
3: Cibet. Cibet kazino. Cibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kelios minutės po 16:00. Labas, sakau jums aš Simona, labai džiaugiuosi, kad laiką leidžiate kartu su Radio Centru. Mes jau tuoj pat keliausime visi švęsti Joninių, puiki vasaros šventė. Ir galima aišku sveikinti Jonus jau šiandien, siunčiant mums balso pranešimą per Viber arba WhatsApp mūsų numeriu 0666286288. Taip pat Janės laukia jūsų sveikinimo. Bet čia viskas apie rytojų, o šiandien dar galima pasveikinti Agripiną, Arvydą, Vaidą, Zenoną, Vandą, Ligitus, Ligitas ir Rutiles. Štai tokia vardų mišrainė dar šiandien gali sulaukti jūsų sveikinimų. Taip pat šiandien švenčiama Tarptautinė valstybės tarnautojų diena ir moterų inžinerijoje diena. Progų yra ne tai, kad daug, o begalė, taigi laukiu visų jūsų balso pranešimo, mes tuoj pat skaičiuosime svetimus pinigus.

0: Skaičiuokime svetimus pinigus.
1: Kolekcininkai šią vasarą turi ko laukti, pasitaikys labai retą progą įsigyti viduramžių rankraštį, kuris apie 700 metų buvo privačiose rankose. Rankraštyje ankstyvoji karaliaus Artūro ir Merlino pasakų versija, už kurią tikimasi gauti apie 1,5 milijono eurų. Teigiama, kad tai vienas iš ankstyviausių dokumentų pasakojančių apie karaliaus Artūro legendą ir šventojo gralio paieškas, parašytas kažkada 13 ir 14 amžių sandūroje. Ant pergamento parašytame ir auksų puoštame rankraštyje yra 126 legendos iliustracijos, kurios paskatino daugybę knygų, filmų ir akademinių diskusijų. Ankstesni rankraščio savininkai buvo 15 amžiaus riteris, viduramžių gerbėjas ir pramonininkas apdovanotas už didvyriškus žygius abiejuose pasauliniuose karuose. Kas buvo paskutinis šios istorinės vertybės savininkas, neskelbiama. O dabar jo galite tapti ir jūs. Toks mistinis daiktas, įsivaizduojat, pas jūs kažkur namuose gulėtų senas viduramžių rankraštis, kuris per tokias ypatingas rankas yra perkeliavęs, man atrodo, kad tai tampa tokiu kažkokiu nuotykiu traukos objektu. Radio Centras. I've been

0: Klasikiniai filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai filman.
3: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt
6: Man prašau štai šį gabaliuką.
7: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
8: šviežiausią gabalą?
9: Grilius dega kieme.
10: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
11: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt
12: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt
13: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
14: Ei, meistrė! Birželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo graštams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net minus 25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt
15: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt
16: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Radio centro laiko mašina.
1: Kviečiu grįžti prisiminimais ne 20 metų į praeitį, kai populiariausia muzika skambėjo 2006-aisiais. Prisiminkim 26 metų savaitės hitus, pirmavusius LT Top 20-uke. Topo sąrašą puošė tokie vardai kaip Iva, Andrius Mamontovas, Delfinai, Atlanta, bet trečią vietą tą savaitę užėmė Neda, kilusi iš šeštos vietos su daina Viskas, ko reik. Antroje vietoje Andriaus Rimiškio ir Gintarės duetas Laimė šalia. Dvi savaitės tope ir abi antroje pozicijoje. Laimė šalia, kai mes kartu. Laimė šalia. Ir po 10 savaičių LT Top 20-uke lyderės poziciją užsitikrino Mango merginos. Eteryje 2006-ųjų vasaros hitas Beržinėliai.
0: Radio centro laiko mašina.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Imtis pastangų moderuoti naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant joninės šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio. Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tiek kol kas išsamios žinios 17. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

Kai Palangą užlieja muzikos vandenynai, o vasaros vakarai prisipildo šviesos, Linas Adomaitis. Linas Adomaitis ir KTU akademinis choras Jaunystė. Liepos 4 dieną, šeštadienį Palangos koncertų salėje. Dėmesio, tik iki šio trečiadienio įsigykite bilietus su 25% nuolaida. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Radio Centras.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
2: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
3: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
4: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
5: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio antrą dieną Sinext atliktų dažno vartojimo prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų sprandinė šašlyko tik 4,99, o 550 gramų viščiukų petelių tik 2,49. Daugiau informacijos lidl.lt.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
6: Parduotuvė armijai ir civiliams.
8: Rugpjūčio 20 dieną Dainų slėnyje. Vienintelis šių metų G&G sindikato koncertas Kaune. 30 metų istorijos, legendiniai hitai ir naujo albumo pikti ir nuožmus kūriniai. Po atvirų dangumi su visa jėga. G&G sindikatas. Rugpjūčio 20 dieną Kauno Dainų slėnyje. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas. Radio centras.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Kiekvienas išradimas prasideda nuo žaidimo. Vilnius Tech. Studijos kuriantiems rytojui.

0: Afrika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Linksmoji dalis skanduotės. Ir vėl prašysiu jūsų sukurti skanduotę ir rašyti man ją savo balsu nuo pradžios iki galo ir atsiųsti per Viberį arba WhatsAppą. Mūsų numeriu 0662-86288. Siūsi taip pat galite programėlėje Radijas LT arba mūsų puslapyje rc.lt. O kaipgi viskas veikia? Aš dabar atkreipsiu jūsų dėmesį į vienas iš rungtynių, kurios vyks šį vakarą ir tai bus 23 valandos rungtynės Anglija prieš Ganą. Abi savo grupėje turi po 3 taškus, žada būti įdomios rungtynės, o skanduotės pradžia. Kažkas atras paparčio žiedą, toliau jau jūsų vaizduotės vaisius ir kaip ir minėjau, įrašykite savo balsu nuo pat pradžių ir tai vienai, kuri bus pati geriausia, pati gražiausia, pati smagiausia, jos autoriui nukeliaus nuostabus toks tikras, kokybiškas futbolo kamuolys. O štai ir mano kūryba, kad jūs įkvėpčiau, aišku, nieko ypatingo aš čia nesukursiu, jūsų skanduotės tikrai bus geresnės, kažkas atras paparčio žiedą tikrai joks ganėtis ar anglas, nes aniems aikštelėje prakaito lašai rieda. Pralaimėjusiam galas. Na, šioks toks rimas yra, kaip ir minėjau, jūs tikrai galite geriau ir rašykite savo balsus, siųskite per Viberį, WhatsAppą, nugalėtojų keliaus, nuostabus futbolo kamuolys.

0: Naujas Bigailių pramogų parkas Lietuvoje. Didžiuliame pušyne jūs laukia gausybė pramogų visai šeimai. Daugiau nei kilometro ilgio basų kojų takas, karuselės, traukinukas, didžiulė batutų zona, elektrinės valtys ir mašinėlės, virtuali realybė, laipinės medžiuose bei gyvūnėliai. Ieškantiems tikros vasaros, nakvynė kempinge palapinėse prie Leivens upės. Atraskite Bigailių pramogų parką. Daugiau informacijos ir bilietai bigailiai.lt ir bilietai.lt arba vietoje kasose.
1: Zalando išpardavimas. Sutaupykite iki 50%. Kuo man pasipuošti, kai dienos saulėtos? Atraskite tobulą stilių kiekvienai progai ir sutaupykite iki 50% per Zalando išpardavimą. Kuo man pasipuošti? Apsipirkite Zalando jau dabar.
2: Joninėms turim gerų gabalų. Šią savaitę perkant dešrą Fuetek antra nemokamai. Su iki kortele mineralinis vanduo Vytautas 49 centai, o traškučiams ir spragėsiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Jonai? O kur galiu nupirkti?
4: Varlė LT.
3: Na gerai, o bet dar norėjau papildomai įsigyti.
4: Varlė LT.
3: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
4: Aiste, Varlė LT.
5: Varlė LT, pigiai ir greitai. Jungiuosi Varlę.
6: Prekybos centras internete Varlė LT.
5: Perku pas Varlę.
7: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai, bilietai.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 17 valandų. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 pozicijoje. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva prašiau įvertinta pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas teigia nemanantis, kad Lietuvos konkurencingumo įtakos galėjo padaryti mokesčių pakeitimai. Tuo metu ekonomistų vertinimų smukimą lėmė ne viena priežastis ir tai esą siunčia rimtą signalą apie dabartinę padėtį. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbia Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Savo ruoštu Lenkijos žiniasklaida praneša, kad dalyvauti konferencijoje Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrotskio. Be to, Ukraina atšaukė anksčiau sutartą Navrotskio ir Zelenskio susitikimo Varšuvoje vietoj to pasiūlydama tolimesnę datą. Vokietijos kariams skirto Rūdninkų karinio miestelio antrojo etapo vienos dalies užsakymą gavusiai bendrovėje užsitikrinus finansavimą įsigaliojo jos ir krašto apsaugos ministerijos metų pradžioje pasirašyta beveik 490 milijonų eurų vertės sutartis. Ministerijos teigimu tai leidžia pradėti statybos darbus visą apimtimi. Kontrabandinės cigaretes atgabentas oro balionais įsigijusiems 4 vyrams prokuroras prašo skirti nuo 7 iki beveik 28 tūkstančių eurų baudas. Tyrimo metu nustatyta, kad kaltinamieji iš viso įsigijo beveik 110 tūkstančių pakelių kontrabandinių cigarečių už daugiau nei 530 tūkstančių eurų. Europa bando kovoti su rekordiniais karščiais. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybė skelbia pavojus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairiausių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Be kitų, Prancūzijoje vakar pasiektas naujas birželio temperatūros rekordas. Per visą parą jis sudarė vidutiniškai 29 laipsnius. Prancūzijos pietryčiuose žuvo du automobilyje palikti. 2 ir 4 metų vaikai. Prieš tai savaitgalį šalyje nuskendo 13 žmonių. Vokietijoje per maudynes taip pat žuvo 5 gyventojai, o Anglijos centrinėse ir pietinėse dalyse laukiama iki 40 laipsnių karščio.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 20, Klaipėdoje 21, Panevėžyje 22, Vilniuje, Kaune ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 5 valandos, tikiuosi, kad darbai jūsų jau baigti, jau galima džiaugtis rytojaus laisvadieniu, toks gražus oras, tokia graži šventė, tokias geros nuotaikos, tikrai labai labai pasisekė mums visiems šią vasarą ir su šitomis joninėmis, nes kaip žinia, žinome, kokios vasaros gali būti, pernai turėjome ypatingai prastą ir taip pat žinome, kaip per joninės gali būti, gali tikrai lyti. Na, o aš taip pat paskelbsiu mūsų skanduočių žaidimo nugalėtoje. Priminsiu, jeigu dar norėtumėt greitai apsisukti ir spėti, šiandien kalbame apie 11 valandą vyksiančias rungtynes Anglijoje prieš Ganą, o skanduotės pradžia kažkas atras paparčio žiedą. Jau toliau jūsų kūryba gali jums atnešti labai kokybišką, puikų, nuostabų futbolo

0: Pika.
1: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Taip smagu gauti jūsų skanduotes, bet kaip visuomet reikia išrinkti vieną nugalėtoją ir man ir vėl padėjo mestas burtas, kad aš nuo savęs tą atsakomybę nusipurtyčiau, aš visada metu burtą ir šiandien pasisekė Tadui.
4: Kažkas atras papračių žiedą, kažkam ir šito bus mažai. Gana jau ganai žaisti čempionate, reik pergalės mūsų Anglijai tikrai.
3: Pasikartosiu, nenusiminkite visi, kas dalyvavot ir dar negavot savo kamulio, nuo ketvirtadienio žaisime ir toliau, tikrai dar bus progų, įsijunkit radio centrą, išlaisvinkit savo kūrybinį potencialą ir galimai jums nukeliaus tas kokybiškas, geras, toks profesionalus futbolo kamuolys. Radio centras.
2: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: tik pažiūrėk, visi parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas katė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Eko Danta. Maksima tai, ko reikia.
3: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Gyven, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyven parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyven.lt.
7: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėno. Tik dabar spalvotoms kniedėms, metalo grąžtams, reguliuojamoms kolonų atramoms ir spalvotiems savisriegiams net -25% nuolaida. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: 57. Kas tai?
9: Autobuso numeris.
8: Ne.
9: Įvairių padažų skaičius.
8: Ne.
9: Tavo amžius?
8: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Pilote jūs... Mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: matote tuos video, kur žmogus krenta, pasigauna, niekaip nenukrenta ir galiausiai arba nukrenta, arba kaip tik atsistoja, išsitiesia. Tai šiandien ryte Ernesta žaidė ryto dešimtuką ir galų gale tikrai išsitiesia, atsistoja ir mažo to 100 eurų savo į kišenę pasidėjo.
1: Lietuvos miestas.
2: Jurbarkas.
3: Maistas.
2: Javainiai.
1: Pasaulio šalis kažkokia.
2: Jordanija.
3: Vyriškas vardas.
2: Jokubas.
1: Įvardis.
2: Jis.
3: Kūno dalis.
2: Jasmuo.
1: Augalas.
2: Juta.
3: Dainininkas.
2: Juka.
3: Dainininkas.
2: Jarutis Justinas.
1: Komplimentas.
2: Jausmingas.
3: Profesija.
2: Juvelyras.
1: Viskas, laimėjot.
0: Jūs
1: laimėjot, bet dabar klausykit, mes jau norim, ne, tikrai, kad spėjot į laiką, tai čia 100%, viską darėt, nežinau, jūs mus apgavot, apgavot visą Lietuvą, jaudinus, kažkas čia negerai, nežinau.
0: Kokia raidė.
1: Žiūrėkit, dabar taip, grįžkime labai taip nuoširdžiai, atvirai ir nemeluodami prie augalo. Ką jūs sakėt?
2: Juka.
1: Aš augalas. Tokio nežinau, yra. Bet aš, yra, ne?
2: Yra gėlė.
3: Google sako, kad yra.
1: Nepykit, damos, aš pats turiu patikrinti.
3: Patikrinti,
2: yra gražus augalas.
1: Ernesta, jūs laimėjote 100 eurų, viskas, sveikinimai jums nuoširdžiausi, va, fanfaros skamba jums, bravo, bravo.
2: Ačiū labai.
0: Nepatikėjus jums, kad yra toks augalas juka, bet gerai patikrino ir paskui jau patvirtino, užtvirtino, kad 100 eurų keliauja Ernestai, jūs lygiai taip pat galite dalyvauti šitame puikiame žaidime kiekvieną darbo dienos rytą be 15:08. Jį galima girdėti, jeigu kaip ir minėjau, norėtumėt sudalyvauti, 7:30 įsijunkite, užsiregistruokite ir gal jums pavyks. Skamba paprastai 30 sekundžių, viena raidė 10 atsakymų ir 100 eurų. Matote, Ernestai pavyko ir neskambėjo labai sudėtingai. Bet jeigu kiekvieną dieną klausotės radio centro, tai žinote, kaip ten būna. Nėra jau taip paprasta, bet vienareikšmiškai labai smagu. Savo darbus Simas su Danielio pradeda labai anksti, 7:30. Rytoj atostogaus, aišku, o jau nuo ketvirtadienio įsijunkite.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Ibianskas. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Kasmet Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva prasčiau įvertinta pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios, be to laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Didžiąją dalį Europos toliau alina karščiai, šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių siekiant sumažinti karščio poveikį, tarp jų vandens dalijimas, leidimas maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Tiek kol kas ir samio žinios, 18. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: patiko. Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. 10 vienetų kiaušinių tik 1,99 €. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 5,89 €. Lidl vertė.
1: Kas ieško pigaus 5G interneto?
2: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
1: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
3: Nike parduotuvėse prasidėjo vasaros išpardavimas.

0: Akropolis.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Su baldai1.lt kiekvienas vasaros susibūrimas tampa jaukiu prisiminimu. Rinkitės iš tūkstančių baldų su greitu ir nemokamu pristatymu. baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Jau rugpjūčio pirmą dieną, šeštadienį, įspūdingas pasaulio scenas užkariavęs Queen projektas atvyksta į Palangą. Italų rokeriai Vipers ir styginių kvartetas Archimija kartu surengs neįtikėtiną pasirodymą, kurio metu atkurs geriausius Queen hitus. Freddie Mercury vaidmenyje nepakartojamas Giuseppe Maccioni. Nuo griausmingų We Will Rock You iki epinės Bohemian Rhapsody didybės. Nepraleiskite įspūdingiausio vasaros šou. Bilietai. Bilietai.lt.

pasikalbėkime apie Jonines arba Rasų šventę ir kurgi ją galima švęsti. Aišku, jūs geriausiai žinote, kur jūsų apylinkėse kokias šventės vyksta. Aš dabar kalbėsiu apie tai, kas vyks visoje Lietuvoje, kai kur 22 birželio, kai kur 23, o kai kur, pavyzdžiui, Nidoje ir visas festivalis, kuris jau vyksta nuo birželio 20 dienos. Taigi, aišku, didžiausia Joninių šventė, tai visiems žinoma, vyksta Kernavėje. Tai yra šiandien, jau vakare bus visa programa, laužai ir taip toliau. Jeigu niekada nesate buvę, tai tikrai tokia vieta, į kurią bent vieną kartą gyvenime rekomenduočiau nuvykti. Taip pat Joninės bus švenčiamos Jonavoje, bet čia rytoj ant Rambyno kalno, Bitėnuose. Šiandien nuo 8 vakaro prasideda renginys Vilniuje, aišku, yra tradicinė Rasos šventė Verkių rūmų parke, irgi šiandien vakare vyks. Taip pat Joninės Vilniuje bus švenčiamos įvairiuose kiemeliuose ir kitose erdvėse, tai jau vilniečiai patys galite pasitikrinti. Joninės Kaune galima švęsti Šančių parke. Na, o kitose miestuose, pavyzdžiui, Klaipėdoje vyks šventė ant Jono kalnelio, bet čia rytoj, birželio 23-ąją, o Šiauliuose ugnies ritualai irgi birželio 23-ąją dieną skirtingose miesto erdvėse. Panevėžyje Skaistakalnio parke bus švenčiamos Joninės, o Pajūryje, Šventojoje ir Palangoje birželio 23-25 dienomis vyks įvairiausi renginiai. Taip pat ir kiti mažesni miesteliai turi savo Joninių šventės, būtinai pasitikrinkite, gal kažkas ypatingai smagaus vyks visai šalia jūsų.

0: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Avokadas tik 44 centai. 500 gramų nektarinų indelyje tik 1,19 €. Kilogramas bananų tik 99 centai. Kilogramas nepjaustytų šviežių kopūstų tik 69 centai. O kilogramas avietinių pomidorų tik 1,49 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
3: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
2: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
3: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
2: Ai. O vokiškai?
4: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Nes žemos kainos užvedama.
7: Iki birželio 30 dienos Ermitaže grindų dangos ir kopėčios bei sandėliavimo lentynos iki 50, o dušo kabinos, vonios, unitazai ir jų komplektai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 18 valandų. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė. Per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbia vykdysinti valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Tarnyba pabrėžia, kad kiekvienas maisto tvarkymo subjektas privalo užtikrinti, jog vartotojams būtų tiekiamas saugus, tinkamai paruoštas ir laikomas maistas. Augant įtampą tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai, šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Laiškas pasirodė gilėjant diplomatiniam ginčui dėl Kyjevo sprendimo vieną iš savo karinių dalinių pavadinti antrojo pasaulinio karo laikų Ukrainos sukilėlių armijos vardu. Šis žingsnis paskatino Lenkijos prezidentą Karolį Navrockį atimti iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio aukščiausią Lenkijos valstybės apdovanojimą. Pareiškime Lenkijos ir Ukrainos redakcijos teigia, kad istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo ir įspėjo, kad gilėjanti krizė padeda Maskvai įvaryti pleištą tarp Lenkų ir Ukrainiečių. Energetikos ministerija ieško papildomų lėšų saulės elektrinėms. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Šalyje sparčiai daugėjant elektrą iš atsinaujinančių šaltinių gaminančių vartotojų. Jau ieškoma papildomų lėšų kompensacijoms už įrengtas saulės elektrines bei energijos kaupiklių sistemas. Verslo žinių duomenimis energetikos ministerija ieško dar 27 milijonų eurų saulės energetikai, kurie būtų pridėti prie jau suplanuotų išdalinti pinigų. Vien per birželio kvietimą gyventojams jau įsirengusiems saulės elektrines visa numatyta suma apie 13 milijonų eurų buvo rezervuota vos per vieną dieną. Gauta daugiau kaip 11 tūkstančių paraiškų. Anot ministerijos dabar ieškoma būdų užtikrinti, kad antrąjį pusmetį 1 kilovato paramos priemoniai gyventojams papildomai būtų skirta apie 18 milijonų eurų, o kaupimo renginiams 9 milijonai eurų.
0: Antro turo kovos pasaulio futbolo čempionate baigsi šį vakarą ir artimiausią naktį. 20 valandą K grupės rungtynėse Hiustone susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rinktinės. Ronaldo ir kompanija kol kas turi tik tašką, o čempionato debiutantai Uzbekai taškų dar neturi. Kita K grupės dvikova prasidės 5 ryto Guadalajaroje. Kolumbijos futbolininkai turintys 3 taškus ir kol kas pirmaujantis grupėje žais su Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinė komanda, kurios sąskaitoje 1 taškas. 23 valandą šiandien Bostone žais pirmame ture laimėję Anglai ir Ganos futbolininkai, tai gali būti kova dėl pirmos vietos grupėje. Antrą valandą nakties Toronte kitame L grupės mače susitiks taškų dar neturinčios Kroatijos ir Panamos rinktinės. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palistikai kur? Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje ir Šiauliuose 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Vilniuje ir Alytuje 23 laipsniai šilumos.
2: Kelios minutės po 6 valandos. Na jau, jeigu dabar dar darbų nebaigėt, tai jau skubėkit, nes metas švęsti tokią vasarišką gražią šventę Joninės. Neseniai minėjau, kur visoje Lietuvoje bus švenčiamos jos, tikrai šitą informaciją visur prieinama. Taip liaudiškai tariant, pasigūglinkite ir pasinerkite į tradicinę labai gražią šventę. O aš čia dar visą valandą su jumis pabūsiu. Taip pat pasižiūrėsim, kokių sveikinimų Jonams gavome, paskui užsuks Paulina, pristatys muzikinę naujieną ir pabaigai turėsiu tokią visai smagią istoriją apie seną.

Nepamirškite, kad galite siūsti mums sveikinimus savo balsu įrašytus. Man atrodo, daug smagiau adresatui išgirsti tuos gražius žodžius iš jūsų, o ne iš mūsų vedėjų, aišku. Štai, pavyzdžiui, vienas sveikinimas iš Sandros. Didžiausi sveikinimai mano mylimam Jonui vardadienio proga, tegul išsipildo visas svajonės, netrūksta laimės ir meilės. Myliu, rašo Sandra, o ašgi galvoju, kad šitie palinkėjimai ne tik, kad visiems Jonams ir Janiams tinka, bet šiaip visiems žmonėms, visiems radio centro klausytojams. Aš palinkėsiu to paties, tikiuosi, kad turite nuostabių joninių planų, kad šiandien gal pasinersite į kažką tokio etnografiško ir tradicinio, o rytoj tiesiog gerai pailsėsite, kad likusi savaitės dalis būtų smagi ir žiūrėkite jau tuoj pat ne už kalnų ir

0: reklamą. Joninėms turim gerų gabalų. Su iki kortele šią savaitę šeimininkės sviestas 99 centai. Kiaulienos sprandinė 3,49, o saulėgrąžų aliejus Natura tik 2,99. Iki arčiau tavęs.
1: Ieškojai.
2: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
4: Draugas, jau 25 metus rūpinamės tavo grožiu, sveikata ir namais. Švęskime kartu. Šį mėnesį karšti pasiūlymai Draugas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%, bei dar daugiau puikių pasiūlymų Draugas fizinėse ir interneto parduotuvėje. Draugas, atskleis savo grožį.
5: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.
3: Įvertinkit skandinavišką produktą. Grupės dabausia nauja daina Lose Myself. Kūrinys apie įsijautimą į garsą ir momentą, kai laikas sustojo. Įsimintinas kūrinys, kaip ir visa dabausia kūryba. Tiesa, grupė ilgą laiką kūrė gimtąją kalbą ir jau seniai yra tautiečių labai mėgstami. O šiemet nusprendė patekti į pasaulinius topus ir jiems pavyko.
0: Naujiena.
1: Radio centro muzikinė naujiena.
2: Atkreip dėmesį.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Kęstutis Sibenskas. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbia vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vykstančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Auganti įtampa tarp Ukrainos ir Lenkijos gali būti naudinga Rusijai. Šiandien paskelbtame bendrame kreipimėse įspėja 6 Ukrainos ir Lenkijos žiniasklaidos priemonės. Redakcijų teigimu istorinių ginčių sprendimo laikas ateis po Rusijos pralaimėjimo. Pasaulio futbolo čempionate šiandien 20 valandą K grupės rungtynėse susitiks Portugalijos ir Uzbekistano rinktinės, 5 ryto K grupėje žais Kolumbijos ir Kongo Demokratinės Respublikos nacionalinės komandos. 23 valandą L grupės rungtynės pradės Anglai ir Ganos futbolininkai, 2 valandą nakties kitame L grupės mače susitiks Kroatijos ir Panamos rinktinės. Tiek kol kas išsamios žinios, 19. Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palisti kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos.

0: Erbitą.
1: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo pirmadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Gaivusis gėrimas Fanta, Sprite ar Coca-Cola tik po 44 centus. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus Grite tik už 5 eurus 98 centus. O 40 cm aukščio lauko auglas Hortenzija vos už 8 eurus 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 20% nuolaida sūriui bei 20% nuolaida makaronams, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.

Atėjo laikas mums atsisveikinti ir atsisveikiname ilgam. O, štai ir matau moterį nešina vainiku, dedasi dabar į automobilį. Labai smagu, nes tai yra tikrasis joninių simbolis. O dabar grįžkime prie mano atsisveikinimo. Aš su jumis susigirdėsiu tik pirmadienį nuo antros valandos. Taip, turiu tokias trumpas atostogas. Pabaigai jūs paliksiu su labai smagia ir nuotaikinga istorija, kaip ir minėjau apie vėžliuką. Sunku patikėti, bet seniausiam pasaulyje gyvam sausumos gyvūnui vėžliui. Vardu Jonathanas 194 metai. Jis oficialiai paskelbtas Gineso rekordų knygos ikona. Jonathanas yra milžiniškas Seišelų vėžlys, gyvenantis Šventos Elenos saloje, į kurią atvyko dar 1882-aisiais ir manoma, kad tada jam buvo mažiausiai 50 metų. Vadinasi, jis gimė dar 1832-aisiais arba anksčiau, beveik prieš 200 metų. Džonų vadinamo vėžlio prižiūrėtai teigia, kad jis jau seniai prarado ir regą, ir uoslę, tačiau toliau valgo, deginasi saulėje ir netgi poruojasi, bei yra mylimas visos salos gyventojų ir jos svečių. Na, matot, nesumelau. Tikrai labai miela istorija. Tikiuosi, kad jūsų nuotaikos puikios šventinės. Keliaujame visi dabar švęsti vasaros, švęsti joninių arba rasos šventės. Linkiu jums labai labai smagaus laiko šiandien, lengvos likusios darbo savaitės, smagaus savaitgalio ir iki pirmadienio. Ate.

0: čia man? Gėlės ir Delfi prenumerata?
1: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
0: Perduokit čia žinėjonam sireninams.
1: Delfi, šalia tavęs.
2: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis. Naujųjų, visiškai elektrinių Toyota BZ4X ir BZ4X Touring pirkėjams skiriame pirkimo subsidiją nuo 4000 eurų. Automobiliai jau sandėlyje. Galite rinktis iškart. Išsames pasiūlymo sąlygas ir nuostatus rasite svetainėje toyota.lt.
3: Labas, čia Monika Liu. Kviečiu jūs pasimatyti šią vasarą Liepos 2 Kauno dainų slėnyje ir Rugpjūčio 6 Trakų pilies kieme po atviru vasaros dangumi kartu su styginių kvartetu. Bus tikrai gražu. Bilietus platina kakava.lt, informuoja radijo.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 19 valandų. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrai premjero postas svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, rytoj dar planuoja su juo susitikti. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Pernai šalis buvo 21 vietoje. Šveicarijos tarptautinio vadybos instituto sudaromame reitinge Lietuva įvertinta prasčiau pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo ir infrastruktūros. Ekonomikos ir inovacijų ministerija teigia, kad nuosmukį reitinge lėmė ne tik vidaus ekonomikos, bet ir geopolitiniai veiksniai, prekybos trikdžiai bei suprastėję verslo lūkesčiai. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai. Kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Imtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidentų ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidentų vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Didžiąją Europos dalį toliau alina karščiai. Šalių vyriausybės skelbia pavojaus įspėjimus gyventojams ir imasi įvairių specialių priemonių, siekiant sumažinti karščio poveikį. Tarp jų vandens dalinimas, leidimai maudytis istoriniuose fontanuose, stabdomas traukinių eismas, uždaromos mokyklos, atšaukiami renginiai lauke ir kita. Joninės pasitinkame ramiais orais ir šventėmis visoje šalyje. Išsamiau Irina Maksimova.
1: Ateinanti naktis, trumpiausia metuose ir apipinta paslaptimis bei apeigomis. Įvairiausiose šalies vietovėse, miestuose ir miesteliuose bus švenčiamos joninės, dar vadinamos rasomis. Šią progą naktį miškuose iki pareičių ieškoma paparčio žiedo, pinami ir upės ir ežerus leidžiami vainikai ir šokinėjama per laužus. Tradiciškai bene didžiausios šventės rengiamos jonų ir janinų sostinė vadinamoje Jonavoje. Taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje ir Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune galima rinktis nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Vilniuje ir Kaune per Jonines kursuos naktiniai autobusai. Policija įspėja, kad per Jonines ir po jų atidžiai prižiūrės tvarką ir daug dėmesio skirs vairuotojų blaivumui.
0: Vasariškai maloni diena bus ir rytoj. Trumpai palis tik kai kur. Temperatūra artimiausia naktį apie 13, rytoj dieną apie 24, pajūryje apie 21 laipsnį šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 21, Kaune ir Alytuje 23, Vilniuje 24 laipsniai šilumos.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Pilote jūs, mokame mes. Skamba gerai? Jau greitai.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Grilius dega kieme. Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas – didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Klausyk, vėl iš Vilmos nieko negirdėt. Nuotraukų nekelia, į skambučius neatsiliepia. Gal nutiko kas?
1: Tai bus į kelionį išliekus.
2: Su Telia už Europos Sąjungos ribų naršyk pigiau. Internetas kelionėms atpigo net iki 30%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.

Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga, aš Kęstutis Ibianskas. Ingos Ruginienės vadovaujamos vyriausybės atsistatydinimą prezidentas Gitanas Nausėda priėmė. Šalies vadovas pavedė jai laikinai eiti pareigas, kol bus paskirtas naujas ministrų kabinetas. Socialdemokratų lyderio Mindaugo Sinkevičiaus kandidatūrą į premjero postą svarstyti Seimui prezidentas ketina pateikti po ryto, o rytoj dar planuoja su juo susitikti. Geležinkelio tiltą per Šiaurės Krymo kanalą Ukrainos specialiosios pajėgos skelbė visiškai sunaikinusios. Be to, laikinai okupuotame pusėsalyje po elektros tinklų avarijų buvo įvesti planiniai elektros energijos atjungimai, kelių miestų ir rajonų gyventojai liko be elektros ir vandens. Ukrainos atstatymo konferencija šią savaitę vyksiančią Lenkijoje prezidentas Volodymyras Zelenskis praleis, skelbė Kijevas. Sprendimas priimtas aštrėjant diplomatiniam ginčiui tarp sąjungininkių ir kaimynių dėl antrojo pasaulinio karo atminties. Tuo metu Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas dalyvauti konferencijoje nepakvietė šalies prezidento Karolio Navrockio. Imtis pastangų tarpininkauti, sprendžiant naujausią Lenkijos ir Ukrainos prezidento ginčą, tikriausiai teks Lietuvai, teigia prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė. Anot jos, konflikte dėl iš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio atimto Lenkijos valstybinio apdovanojimo pasikarščiavo abi pusės. Pasaulio konkurencingumo reitinge Lietuva šiemet smuko 13 pozicijų į 34 vietą tarp 70 pasaulio valstybių. Lietuvos vertinimai buvo prastesni pagal visus 4 bendrą vietą lemiančius kriterijus – ekonomikos, valdžios ir verslo efektyvumo bei infrastruktūros. Sustiprinta maisto tvarkymo kontrolė per Lietuvos moksleivių dainų šventę laiku ratu kartu skelbė vykdysianti valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Liepos 3-6 dienomis Vilniuje vyksiančio šventės metu inspektoriai tikrins, ar maisto gamintojai ir tiekėjai laikosi maisto saugos bei higienos reikalavimų. Pasitinkant Joninę, šventės vyks visoje šalyje, bene didžiausios tradiciškai rengiamos Jonavoje, taip pat Kernavėje, Rumšiškėse, Neringoje, Šventojoje, Birštone. Vilniečiai kviečiami į sostinės Verkių parką, klaipėdiečiai prie Jono kalnelio, Kaune siūloma įvairių renginių nuo tradicinių rasų laužų Nemuno pakrantėse iki itališkos atmosferos prie Kauno marių. Tuo metu dėl karščio bangos plintančios Europoje, Anglijoje šiandien anksčiau uždaroma daug mokyklų. Jos liks uždarytos dar 2 dienas. Meteorologijos tarnyba paskelbė rytoj ir poryt galiosianti itin retą raudonąjį perspėjimą dėl karščio, nes temperatūra gali pakilti iki 40 laipsnių. Tai šiuo metu laiku Jungtinėje karalystėje labai neįprastas reiškinys. Perspėjimas dėl karščio taip pat paskelbtas didelėje dalyje Ispanijos ir Italijos, o Prancūzijoje šiąnakt fiksuota karščiausia naktis nuo stebėjimų pradžios. Temperatūros visoje šalyje vidurkis siekė 21,6 laipsnio. Šiandien tiek. Dienos įvykių apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radijo eteryje ir internete radijas.lt.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime, ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškas FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.

0: Sveiki, čia Simas. Į radio centrą rytais keliauju labai anksti, todėl labai svarbu, kad pabustų ne tik tai mano smegenys, bet ir balsas. Todėl važiuodamas į darbą automobilyje visada įsijungiu programėlę Radijas LT ir iš visų ten esančių radijos stočių susirandu dainą, su kuria galiu garsiai dainuot kartu ir prie mikrofono tuomet jau sėdu pramankštintomis balso stygomis. Labai patogi programėlė, rimtai, pabandykit.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Sveiki, čia Simona. Radijas mano gyvenime ne tik darbas, tai jau gyvenimo būdas. Kai sportuoju, ausyse skamba radijas. Kai vairuoju, automobilį aišku, kad taip pat skamba radijas. Ir kai dirbu, ausyse visada skamba radijas. Darbe radiją girdžiu per pultą, bet visais kitais atvejais patogiausia man klausytis per naują programėlę radijas.lt.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radijos.

0: Labas, aš Danielė. Rytais bendrauju su jumis laidoje Geras rytas. O kai po darbo uždarau redakcijos duris, radijas lieka visada šalia. Labai patogu per programėlę Radijas LT klausytis kolegų ir mėgstamos muzikos. Bet mėgstamiausia mano funkcija, bet kuriuo metu įsijungti naujausias žinias. Man nereikia laukti valandos pradžios. Patogiai automobilyje per CarPlay svarbiausias žinias galiu išklausyti tada, kai man to norisi.
1: Radijas.lt. Dar patogesnis, modernus būdas klausytis radio. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.